بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

0: ni sant kay
1: yalla yalla defal jamm xewal bank xewal xol ko ci lepp
0: ya yeufati
1: am tak dere nit ñi do ma am kenn ko nga def sa liggey la waaw kenn ko ko lay mom ben jafé jafé do am ak tak dere jambalal me lay dugg ci ruqul qan di contrôler waaw dugg ci ruqay abore fi do lu fu ben am am di sidd fofu gaay dañuy war ay moto tok boko ma am di dugg ci ruqay kun wara contre dañ lay contre kun wara yobul yobul wala ko lolou moy secret bi waaw da ngay amna rew yo xam sax ay fas ñu koy war fas am la yo xam dañ togoñ keñ togoñ ñu togo legui di dugg ci koñ yi di xol mbeddi baraka fofu lay am mbeddi xat yo xam ni auto mëna faalé mais bi war ay fas di war ay moto di contrôler bu ko lay naam buñu leen dé gis ci koñ yi rek amna ño xam ni maam dañuy ragal waye bëgg na ko ñu dindeen gis rek fofu la problème bi nekk ci ñu ni danaka tuba gi lo deg jé ju deg manam fu soré lay doon wala ci ruqurqan mais du nekk kaw ko dise gi déme doon wa bu né mbirum te deskibi dim fi ñu bagage yépp yokol ko wa ndax fi ñu ni bi dem diw bobu mi ñu jar fan yi 18000 mais fi ñu dem na 20000 sugar dem na sac bi 30000 han muy jëf yo xam manam légui ñi kay def dañu gisut manam sëriñ duusé ci sëriñ bi duusé li dëgg moy dañu wara lu man ñaari biir ci Touba gi bis bu xeb di dugg ci piti gi fuñu wara continuer kon wara japp ci japp la té da defal ay wër bal di dugg ci marché mais fekké manam duñ leen gis légui xew wu dik muy magal lu mëna doon gaay di jëlé ay bagage Dakar fuma lu diko dugg ci dik bi diko jaay lu leen neex sëriñ bi lool téggu ci benn yoon té lool amna waaw lool kenn ku ne gis nga ko waaw ndax fekké dama am légui fu am aw xew jubé rek muy magal ci biskit damak lu ma doon rek correct lepp rek ñi jël bagage yi diko yok lool moy maam dafa am contrôlé waaw dëkk diskay contrôlé bo leen tay europe ñu ni da ngay gis maam am droit muy police gendarme ah muy douane lu ma doon dañuy gar ci bu supermarché maam am fa lu man ñaari fan bu liggéey ba jënd so demat bu liggéey ñu wax bu ñaan légi bagage bu mëna doon dañ koy contrôler ba xam légui manam bagage terminé way la manam bagage yi dañ koy tek ci jaay lu yoon ni non la ko def bu fekké def na ba mu wara tej fofu fa ñu dañ koy tej waaw bu ko dé manam légui mepp tégu ci yoon mais dal Sénégal dal limi doxam
0: service de commerce moko service de commerce moy gëss
1: Sénégal yi son du dik Sénégal dañ ci am ay problème paraka liñ wara def liñ wara contrôler ko continue lolu moy dik bu rew mbirum xaritum kenn ku ne borom keur bu ne bo fekke ne meñoko señ bi bu duglo mën yalla teggu kenn lu mën wa yalla mom bo ngir manela teyit manam legi lu nit man ci man ko def wallahi han waye ne fekke dem nga ma xam yow len bi boko def ay problème da ngay gis teuf ci benn gis dongol teyit bo re bu tok san mom danaka jeex na bori ndaw do nga ci def waye bu fi yene bor bo xam yow len bor meñoko fay ni lay deul bu pare bo xey genn sa keur bala nga ñew 17 jot 11 jot keur ga so do fay señ bi lolu kenn yalla l'islam teggu ko kenn baxna jeul ñu
0: jerejeuf 33 976 09 09 ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam dar walimul khabir ñi ngi waxtane tay sun digënte ak tak deri mom la ñuy waxtane 33 976 09 09 benen ponk bi di tabaski gi xamne ci cartonou borom bi alxamé ci ginaaw su bu del ci lay doon 103.5 ukab assalamu alaykum
2: sun pam ñu ngi xare baaxa baax
0: wa kay jerejeuf
2: ngi xare cheikh muntaha yag fi lol ak sun bayu bay fay
0: allah
2: man di danaka lal sa yi wax rek pam moy lepp yow comme ni ma lay wax sun la sa lay dibul yow da nga wax lepp dibul ci lepp def lepp mu ne gëna rafet ak lu gëna jubli nga wax ngirum tak tay rek mom di dileen jox sel rek di mom di maxla tan ñom am nañ ci solo te bu ci wet niñ koy téélé ni nañ koy téélé jamm yalla lu way am xamni li nga am lo xam nga lo xamni amoko xamni amoko te gorgol ci sun bop gorgol ci sun bop no ngi saare pap te niñ nak bu ñu bëgge kenn ko lañ am nañi gattal kenn ko la bëgg na ñom te ñu yalla defal jamm
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane ci radio ICAP 103.5 assalaamualeykum
3: salaamualeykum
0: salaam
3: salaamualeykum
0: waaleykum salaam
3: alhaji Pape
0: mbake
3: ñu lay dar ba
0: ah kay jërëjëf di
3: ñaan yalla

0: ሲሆን ያ ደግሞ ሳይኮ ጀምፕ ያለ ተመረጣ ሳይሆን ደግሞ ታላቁ ወርቢ እንደ ኢንሻአላ ደግሞ ባህነ ገባታሊ ዶቱ ግን ሲ ኮምቢኔሽን ስቲል ወደ አከታቱ አፈክተሪ ይወራ ከመ ሶልቲ ገንደ manam wor ñoo xolante budu bur ak badol donte nak ñu ay ndaw bur leen waye war nañu xamne ñun war nañu xamne ñoo leen fi baye ndax te wax dëgg la ñom ñoy taxaw ci kërtu sunu karangé et diñu jottu jubanti sunu ay retraite wa ñoom itam ñoo leen fi baye ndax te yalla bu ñam dogal nañu bur gi wala état bi ñoo leen di fay salaire leen topro ngir ñu taxawuñu kon nak won ñoo xamne li ñu wax ay bëtu indépendant war ñu wax ne ay partenaire lañu té tam war nañu japplanté war nañu am ben complicité suñu digënté taxawu manam war ñu xamne tam ay nawla lañu tonté nak suñu ay kilifa lañu parce que war na dug suñu digënté waye nak ku neub da bu xamne da ya baye sama rom yaakaar na digënté bi dana gëna tax dal xakante war am suñu digënté ñak rek war am suñu digënté ñak woor malanté tam war tam won am suñu digënté lañ japp da ñoo ñoo la ci baye way ñoo tam ñu ci baye e di la gooru baara inshallah taala salaam alaykum
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bo ci ndam daru alimul khabir seen jotaay bi di li ñuy waxtaan ci 33 976 0909 tay su digënté tak deri la ñuy waxtaané kenn ku ci nekk sa taxaway sa digënté ak sa morom benen ponk bi di tabaski gi nga xamné ci kattanu borom mi alxamisu ginaaw suba bu del sé lan ko fasiyene amal lolé kon ponk la bu doon ko ci tek ci wét gi tak deri ak sun digënté ñom mom noy waxtaanu tay wi ci 33 976 0909 ICAP FM assalamu alaykum bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: papier ñu lay jaar
1: wa kay jerejeuf
2: ñu lay jaar ñu papa
1: wa bismillah jerejeuf ci ñu sant wax ke
2: ñu rafet waxtan ñu digënta tak deri alors mom lu mata waxtan la tay tam ñu ko digëne waxa legi tak deri bi koor la bo xamne dañ ko jël formé ko ngir mu ñëw di taxaw nit ñi ba pare di leen aar ba pare di àtt seen ay diggante ci seen ay jafe-jafe civil ak morom bi saa yi ñu jotee dañ leen wax ne am nañ ku ñu dafa àtte leen kooku nag ak mandu moo rek jiti ci moom ak xam li tax ñu andi ko ci dëkk bi ak li tax ñu teg ko ci seen diggante ak ñun gis naa ne ci ñoom nag ñoo xam ne agri pouvoir bi dafa ëpp te nit boo ko dee jubanti waroo koo wan yenn pouvoir yi wala bokk ni nga war a waxee moom ba nga xam ne parce que kër gi maanaam fiñ nekk kër la boo xam ne ku jàq da nga war a daw ñuw ku jaaxle da nga war a daw ñuw kon war nañu am ëpp ubbeeku ak yaatu boo xam ne ku jaaxle da ngay sawar a ñëw wax leen teg jaaxle waaye boo gisee ne civil yi dañoo mën ne dañoo xaw a ragal takk der yi moo ndax ñoom ni ñuy exercer métier bi moo tax dañ koo jël bu ñu xasee takk grade bi daa ci daanaka dañuy bëgg a nekk comme saaru colonial yu jëkkee daanaka mën naa ni loolu lañ lañu héritier maanaam dañuy gëdd nit ki daanaka di ko yuuxu daanaka boo duggee ci commissariat sax daanaka noonu la mel boo ñëwee fi ci table ji nga xam ne fi l'avion la bi ne wane salaamu alaykum daanaka ñoom ñëpp dañu toog di seetaan télé kenn du la wuyu doo xam koy waxal loolu war naa ñàkk ndax nit bu ne salaamu alaykum ci béréb dañ ko war a accueillir laaj ko lan mooy xalaatam ak lan lay dox ak lu mu bëgg ñu taxawu ko bu dee day dénoncé bu dee carte d'identité la bëgg wala nangam naa waaye boo ñëwoon mën ngaa fekk juróomi nit ñu toog ci taabal benn télé lañuy tiim di waxtaan waaw munoo daanaka bu ne salaamu kenn du la fay da ngay taxaw ba kenn ay jóge fee ne la looy wut kooku bu dee baab kaawa perte bi wala xamul fu ñëw daanaka day avalé ba daanaka la soxlaam dëgg du ko wax beneen bi ci des ñu jàpp lañ borom moto yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi di liggéey di yor ay moto ndax jàpp moto di ko laaj borom 6000 francs te xool nit ki mu wér na ne ëpp ouvrier la day xëy wala bok lim tim de prime nga doko yeug kërëm du dépasse nga jël ko lolou tamit nañ ci dawal sa lera tout suñu digënté évoqué nañ ci dimbalé dafal torela promoté nga xamné dañuy yërté ni moto di liggéey di wuti lu yobbu ci sénu jabot
1: lu promoté def
2: benen bi ci def moy ramat carte d'identité netti obligation la mu am carte d'identité
1: way carte
2: d'identité pour le bop
1: okay
2: kon nañ yombal nit ñi ba ku
1: ñu
2: am carte d'identité
1: ku baax
2: ramat mi dafa am erreur
1: dedet
2: waye gën
1: ci ner allo yaag may dégg
2: liggéey ba wacc
1: yaag may dégg allo
2: ramat ngay bay bi
1: identité yaag may dégg allo
2: da dugg ci koñ ci
1: ra
2: ko gis muy dox nga xamne dugg ci
1: jamm allo yaag may dégg
2: baké
1: waaw kay dama né dama bañ ñu réer ci suñu biiri wax ramasse amul heure dé ramasse amul heure lool buñ ci réeral
2: mbokk waaw ma lay dégg waaw
1: waaw dama né ramasse amul heure
2: waaw
1: bu len néxone
2: waaw
1: digg beccëk ñu jël seen os di ramasse ño xam dañuy wër
2: waaw
1: loolu mom buñ ko wutal heure ndé lég nga dégg dugg ci auto ay 9h ñu na ramasse amul heure bi ramasse amul heure contre les cartes d'identité amul heure carte d'identité ku ci nek dang ko wara yoré loluy deug
2: waaw loolu d'accord na
1: waaw kay dama ba ñu reer ci wax di
2: waaw d'accord
1: doon nga tudde legi borom
2: doon nga dara ci moy jur waxtan
1: waaw kay doon nga tudde
2: legi essence
1: ah kay legi doon nga tudde legi
2: ci waxe lo xamni da ngay orienter deug la legi ci bo gisee mo
1: dugg ci bal may gal ber bi ma wara jubanti wat moy borom moto yi nga doon wax legi
2: waaw
1: bobu tam war nga leral borom moto biñu japp lum def
2: allo
1: mané war nga léral borom moto biñu japp lum def
2: borom moto biñu japp lum def
1: waaw
2: wa xam nga yeeng xam comme yi nga jubanti yépp bu ci nek man na ci ñëwaat tax bu ci nek ni li nga wax non la wara def bu féké tégué nañ ci nit dafa yor carte wa dafa wara yor carte d'identité ramasse amul heure wa yoy yépp buñ ko défé paré man ndax damay gis suñu ramasse suñu pap suñ ko ramassé du ko ci auto anière auto bi koku bu joxé xaaliss ñu wacc wat kon koku dafa am ñëndul wut ci mo
1: bobu jaadu wut
2: parce que nit boko ramassé fay ka def dafa def jé dañ koy jël yum
1: da mané way dama lolu jaadu wut
2: ha
1: lolu jaadu wut
2: wa man nak ci sans bobu
1: lay wax way
2: wu ko xamné lim def jaadu wut
1: wa way xam ko bu boba xam nga nokay waxé da nga nan kuñu ramassati nañ la tek ci yoon kuñu ramassati nañ la tek ci yoon ta bañ na defu ko seen doole lolay deug
2: wa moy ko way moy comme ni nga jubanti ni rek man bu ma waxe ci sans bi rek ñewal ci sans bi waye man bo dekké ma wax rek jappal na ci sans bi lay wax carte moto yi tamit la même chose tay gis ko xamne lim ñak dañ ko wara tey bam am ko mu dem wuti ko waye ak casting nga ñak nga ñew ñu dagal 6000 francs delo wat li moto bi nga continuer wat lolou tamit man dama bëgg nit ki fekke ne dañ ko wara man ci carte d'identité na rek du wuti carte d'identité d'accord da ko wara am waye dal aramassage dal tembe amna solo waye comme dañ leen yoni ci ay civil ñom ñoo jang lolu bu ñëwé comme yiñ nekkal da nga wara di wacc yermane di wax ak ñom ba nga xamné dañ mëna am bi bu fekke ne nit ki dafa jar nga éduquer ko fekke première fois dafa jar nga sensibiliser ko bu ko défé bu xamut bu légué nga kenn baax na jërëjëf señ bi amna solo señ ba
1: jërëjëf ñu santat ko gërëm ko bu baax 33 976 0909 UKBFM assalamu alaykum Simila. Allô?
3: Oh.
1: Ah, ok.
3: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Wa alhamdulillah.
1: Ni sant kay.
3: Alhamdulillah. Police mo wax deug yalla. Manam police civil de lu ñëwé police. Té lolu señ di wax lé di moy deug. Nit ki bu ñëwé police am ta soxla ak yeen bi rek. Da tax mu xam wara xam ne muy doxe waye bu ñëwé rek nga gëdd ko wala nga ko loj jugal ci loj ak loj yoy day tax mu xawa jaxaso yi fi des yëpp nag gis nañ ko ndax carte d'identité moom ngay wax ni gi fii da ngay wut sa kayit gi yëpp ñëw di ko déposé bala ngay déposé ñu laaj 2000 francs waa mun koy déposé fii ci police fee la ñu la 2000 francs waaw loolu nag dama yaatal li gaddu wut 2000 francs yoo xam ne duñ la jox benn numéro ci ñu ko jox yooyu yaakaar naa nag tegul ren police moom ñu ci ëpp li ñuy def yëpp ñoo koy gis wax dëgg yàlla yi ci ëpp du ma ni ñett na waaye yi ci ëpp wala nga taxaw ci bu ruq boo xam ni di arrêté auto taxaw ci ruq au lieu que nga taxaw couleur nga làkk soo te taxaw ci ruq auto bu ñuy tëng nga arrêté ko wala ko arrêté lu ma juroomi auto da nga auto lo do ambulance bi kenn mëna jall ci dama yaakar ni yow ya wara régler ambulance bi waye da police bu indi ambulance juroomi auto ngal bi leen ba lo ak yu bari bari yoy mom ñu lepp mo koy gis ci dëkk bi dëkk rek la ni wax ah bu dëkk bi yépp la ni wax loolu ñu lepp ko gis ci dëkk jërëjëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 tay suñu digënté ak takk der yi la ñuy waxtané mo xam police gendarmerie ak takk der yi nga xamné dañuy sékk ak ñom benen ponk bi di tabaski gi UKB FM 103.5 assalamu alaykum
4: alaykum assalam
1: wa
4: rahmatullahi ma lay
1: xaar ci baax
4: dañu mo sa pintu bay wadda
1: fa kay sar
4: di ngeen wa degg lu mo na de boram jakataay de mom wani def attaque lali do dafa bari ci biir dekk ku fane da nga def dan te ñu fi bir xey ñu xaf fa daw dekk bi ay ni day fane ay xal ni ay woto ni
1: allo
4: teetam ñu xamni
1: ya ngi may deg
4: gëna am dekk woto da nga may gëy do 50 kim
1: bakka ya ngi may deg ya ngi may deg
4: muy daw
1: allo ya ngi may deg ku wax ya ngi may deg
4: waaw
1: ya ngi may deg
4: waaw
1: waxtaanu wuñu jakartaay de suñu digënde tak der lañuy waxtaané
4: ah tak der ñu waxtaané kon de ma ngi jéglu waaw tak der ne mom baangi fi la ci xam mom ñom wax tax yalla ndax bu jamm amé wa deug yalla yaakar fu nda deug nak fekk na ñepp duñ maasi gëreem leen ñepp duñ maasi xal geen dem nak waye nak baangi fi nak ndax fa fekkonté ni du jom dal ko xamné da def dubu te di ci man dara kon mom daal ci salaam
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 tay suñu digënté ak takk der yi la ñuy waxtané benen ponk bi di tabaski gi ku ci bëgg addu UKAB 103.5 assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
5: UKAB ni la yi ci
1: wax wa kay jërëjëf
5: ya jaji fam bu baax di rafet la gi ñu entertain ci ñaan mi yaa ci ba
1: ci wax amin
5: sala dar mëna UKAB ter amna ku ko doon wax dem bay dafa nek da dafa nene dafa bokul ci tabaski ko gisé suñu borom Touba commencé ci xar xawma sax ci gëlem ba ci xar ba ci bay lolu pour man yi la ci doole bi fiñ toll waye dafa melni dal amna ci lo xamne ñun ñokoy tek suñu bop ñokoy tek suñu bop xaw xamone mag bu ñëk dañ nan pé jamono yeggal na fofu té tabaski ñew nga pèse di ndawal jamono yeggal na fofu dafa melni dal mag ñi dañ ñoo gëna na xam yoon yef yi du force dem ci sel nga man sa man fam tol yamal fofu bu jongante kenn ke amna xarum 250000 dana jeng xarum 100000 te fekk 50000 leer beug lepp 100000 dawal 50000 lolou ay ciona la amna ko wax legi bu beccete ngay xaar ba tim ngay dug keur wala ñu ad an do meuna lek yoy yep matu ko defal li nga man yamal fa ngay man benen bi moy ñiko man ngal la nañ dimbalé ñiko amul ngal la nañ dimbalé ñiko amul dënd xarum waxna ko dimb xarum 2 millions dëndal xarmu yam li ci dess nga partager ko saraxé ko yalla na yex bis bo né juriste bamél dé dang ko fekk xéewal yo xamné da ngay wax bu ma sañal de bu tay du dimb dina ko yow boko diful sa xar mom nga dimb 2 millions loolu ak ndawal rek nga am kessé way du am lén té sa xarum 2 millions mom nga dimb ak nga xamné xarum 100 millions nga dimb ba ngeen di añ ko xamne fekkoko ngeen añ ba pare nga laaj ko nga xamne fekkul nga la ni kan mo ci xare añ xarum 2 millions duko xam kon loolu ñu nañ ci bayyi xel dimbal gi mo ci am gëna am solo benen bi suñu borom jaamu yalla ci ragal yalla ak jaamu yalla la ci soxla ci bis bi tabas gi yep lepp boko delu ci san ragal gi ak jaamu yalla ak fatali ko ci sayyidina ibrahim mi xamne dafa la wara no doppal doom bi am xar wote ñu ko nga xamne bu teul lolé ma ngi dégg sax ñaan ta wayé taw ak yépp ci am ñepp wara sant bu teul lolé bu taw neeku ji ka nek ci kër ga do nga lay jëfëndiko kon ñepp wa sant lool delu ak sant ci bisi yor sa course bo añé ba paré wala nga yor jël sa alcorane jang lool moy sant lool lañ soxla bu mu rafet bék jongante ak yoy yépp soxla wuñu denen bi moy takkideri takk der yi mënu ñoo dem bayil mënu ñoo dem bayil té il faut nañ leen di jox ciir tamit nañ leen jox ciir ndax wax deug yalla bu ñu jubant sax ay mel dañ ñu jubant waye karangé la gën dékati jubant gog karangé la ci ñun ndax ka nekkul ci yoon ni koy jubanti dañu bëgg lépp tege ci yoon loolu nañ koy bàyyi xel. Bu ñuy nelaw xaaj guddi ñoom ñu wat Sankara gi lu soo ñu koy bàyyi xel. Damaa mos a wàcc 23 heures dajeeg seen oto boobu ñu ambarka jëm foofu, xam naa jëmuñu Touba sax dañu jaar jàll su sor yi nga xam ne yow yaa ngi nelaw waaye ñu guddi yëpp du nelaw. Xool xaw naa am na lu mu xaw a xalaat. Il faut ñu leen bàyyi xel daal, mun ñoo dem bàyyi ñu, mun ñoo dem bàyyi leen. Te wax dëgg yàlla it ñoo yor sunu kaaraangi. Njuumte nag mënut ñàkk, mbir moo gis moom njuumte mënu caa ñàkk. Léeg-léeg ñu xaw a xaabaabal, waaye loolu lépp nan leen koy jéggal rek te xam ne mbir mi moo demee noonu. Il faut ñu jéggalante ñoom nan ñuy jéggal ne yenn temps yi. Bu ñu defee njuumte nañ ñuy jéggal. Jërëjëf, ñu ngi jéggalu baax di tuub.
1: 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Tey suñu diggante ak takkadeer yi moom la ñuy waxtaane. Beneen ponk bi di tabaski gi ci kat nu waral alxamesu ginnaaw suba bu del see lan ko fasiyene màggal. ICAP asalaamaaleykum. Bisimilah.
6: Salaamaaleykum.
1: Aleykum salaam.
6: Wa rahmatulah.
1: Ok bisimilah.
6: Sipaar nuyu nañ la.
1: Ok jërëjëf.
6: Ni nga rafetlooy mu sens. Bisimilah.
1: Waaw bisimilah bisimilah ñu ngi teewlu.
6: Ah kay ma ne ñu ngi rafetlu message dama laa déggul bu
1: baax. Waa ñu ngi lay dégg dama doon déglu rek yàlla kan.
6: Waaw nu dañ doon laaj rek sa force danaas yi ñu doon dara seen policier ci door yi ñuy xaw di door ndax loolu dafa bokk ci loi bi wala déet. Sama lay dégg nag man dégguma la.
1: Non man kay damay déglu dama waxul kay damay déglu. Man damaa wax damay déglu yow laay déglu. Man yow laay déglu dama waxul yow laay déglu.
6: Waaw waaw.
1: Dama ne yow laay déglu kay dama waxul yow laay déglu rek.
6: Waaw.
1: Waaw. Waaw yow li ñuy déglu yow li ñuy déglu.
6: Réseau bi la de.
1: Du réseau de ñu ngi lay dégg bu baax a baax. Allo.
6: Waaw waaw.
1: Waaw ñu ngi lay dégg yow la ñuy déglu yow la ñuy déglu waaw. Allo yow la ñuy déglu man waxuma yow laay déglu yow laay déglu laa wax.
6: Waa Mani.
1: Waaw.
6: Mani.
1: Waaw.
6: Waa dama dégg yenn chauffeur yi di dénoncé affaire police yi door bi nga xam dañ koy door man ndax loolu daa bokk ci loi bi wala déet.
1: Loolu dama ko déggul moo tax.
6: Waa ndax dama seetaan ñoo xam ni dañuy wax ni police yi dañ leen di agresse laaj leen seen kayit. Wala ñu am luñ leen def loo ñu bañ ñu di leen door.
1: Door de moom yoon sant ko kenn moom.
6: Waaw moo tax ma ne xaar ma laaj ba xam loolu dafa bokk ci loi door dafa bokk ci loi wala nga gis. Police bu def dara mbecc waa ji wala mu ngàdd xeet yi ma noonu.
1: Door daal moom yoon santaane wu ko.
6: Waaw waaw dafa bari ñu koy def nag.
1: Gis nga ko.
6: Waaw.
1: Ma ne gis nga ko. Bari
6: ñu koy dañoo ñu dénoncé lu mel noonu.
1: Da nga ko mos a fekkee.
6: Waaw li ñu ciy wax daal mooy. Ginnaaw ñoom ñooy kilifa yi ñëpp su ma ne ñooy kilifa yi ñëpp mooy ñoo yore kaaraange yi. Kaaraange nag ku yor soo dajee ku mu mën a doon defe naa am na noo mën a jëflanteeg moom ba mu def la nga bëgg te du àgg ci fitna ak doon ndax yow yaa nekk manoot.
1: Door moom yoon santaane
6: man ngaa fi ne manoot. Tant que kooku génnewul arme jëme yow jàpp naa ne door war naa banam ci li mujj. Waaye bëgg ci nit ki dara jàppandiwul ndax kii bi mu dénoncé nee na camion la yor bi mu accès ak sartement waa ji da koo laaj rosi mu jox ko rosi mu rosi bi normal mu laaj kàlloo ko signal.
1: kooku kan la
6: soplo lépp waa ji defloo ko mu normal mu ne ko demal gaare bi oto bi bàyyi mu mel ni.
1: yaa ngi may dégg
6: ko bëgg a bàyyi mu dem mu mujj laajaat fay PSM bi mu laajee PSM ni ko.
1: allo.
6: waaw.
1: yaa ngi may dégg.
6: waaw maa ngi dégg.
1: kooku noonu fan la dëkk.
6: ah
1: kooku ngay wax noonu fan la dëkk.
6: non camion la camion la yow.
1: waaw dama fu mu dëkk laa fu mu dëkk.
6: non xaw ma fu mu dëkk moom. foofu danoon ci réseau bi rek.
1: ah réseau nag moom saa yi doon
6: doon. waaw maanaam moom maanaam dafa dund ko si kaas bi maanaam doon ko danoon ci
1: réseau bi. oui ma waaw yi ci réseau yi moom nañ ko moytu rek man nag daa boo loo dund la wala loo gis ko dund. réseau yi moom nañ ko moytu rek. yooyu moom jarul ma ne yi ci réseau yi moom nañ ko moytu rek.
6: ah
1: ma ne yi ci réseau yi. moom waaw dimbale ma ñu moytu ko rek. dama foog ne loo dund la wala nga xam ku ko dund sax. moom yi réseau moom dimbale ma ñu moytu ko rek yooyu moom daanaka moom jarul ñu yàq temps bu bëri.
6: waaw.
1: door li ma la xamal daal mooy loi bi moom. déedéet réseau yi moom du naan la ci.
6: waaw.
1: li ma gëm daal mooy loi bi mom dorlowul kenn kenn nak la wax
7: wa kay
1: loi bi dorlowul kenn kenn kenn ku dor yow ya togn def sa la la neex way kenn santulo lolou moy li deug waye resu ita mom nagn ko moytu bu baakha baax re danaka mom dang ci gis lu ne dal
7: Non,
1: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
7: waaw
1: lolou moy li deug ñun ñuy dañ leen di togn ñom ñoñu dañ ñuy togn waaye nu ñuy waxtane ba digënté bi gëna ratax lolou mo tax waxtaan wi jox leg leg ñun dañ leen di togn ñom ñu war ñoy jubbanti au lieu ñu jubbanti ñu ñu jaay ñu doole lolou day am dañ koy gis
7: ok ndax baax
1: waaw waaw comprendre bu baax baax
7: waaw
1: waaw baax
7: na jërëjëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar de Gibawa ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Assalamu alaykum
8: Wa alaykum salaam
1: wa kay ñi ngi ziar bu baax
8: delo ziar di wota fi ci mbacke bo
1: wa kay bismillah
8: yeen waxtaan tem bu am solo nak ñu di gëna tak der yi ak askan bi
1: civili wa
8: tak dana dafa yaak gendarmerie douane police yeneen ak yeneen ci sa aju wa lu ñu gëna jégué nak ñun ñu ci dëkk bi moy police all bi ñu leen gëna jégué jamono ji moy gendarmerie ci danaka tebeski boy xol ay fañ neew ci def jaadu won na tay ñu ci l'intérieur gëna japp lu wa police lu melni ay gas wala ay photo ñuy ron ndax tay police wota togo tok bañ wo ko rek
1: ak fess del ci dara yi da nga rew na fekk fess del ci dara yi
8: merci daral yek yoy ndax tay war nga tok ba une de matin ba 0h ñu yor sen auto di wër daral yi di wër mbedd yi ndax fa ni mom sacc bari nañ ci sacc yi dañu toll fo xamne bu sacc yi taxu ñu daw
1: dedes dañuy risque sax
8: wa yor sen auto yor sen moyen yor ngana yu nek mo fukki personne ba juroom ñet personne ñew dugg ci bir kër nit fitnal ko jël alalam dem du mu di fenn ndax lañ ci déclarer lepp mën dig musuma dég ñu né 44 sangam da japp nañ anki nam japp leen déggugum ko aji bi sir yu gra yo ci mësa dégg muy barki dem ba wëf bi am Touba déggguma ko ci japp police nak comme ñu réew Touba bi def mëno taxaw lu mat 5 minutes police municipal rombu la gendarmerie rombu la police locale rombu la douane rombu la ñom biñu daw di wër kon police fi mu tollu ni ak tebe ni mu jëgé sé war nga def lu mel nu wone tom yaangi tal sen auto yi dubbu ci rukku rukkan yi ndax tay yakana bo toge ba 2h du matin kep ko dajal mi dox ci mbedd ba auto bo dox mu ci mbedd war nga arrêté nek loy dox xol lan mo nek ci auto nit ko gis mu dubbu ci ab koñ 2h du matin 3h du matin ko taxaw ndax bobu ñepp tepp ne nga taxaw nek e señ bi loy dox lool nak police mo ci mëna dimbali di di complot askan bi ndax tay man nga def ci koñ gis lu jaadu nga wo police bank nek ah man ko sama ko nangam nangam tay war nañu jox numéro vert yo xamne tay bokku ci lo xam delta wote ci sen walu du gaw ndax ñu gis lo xamne tay wote nga tok lu ma une de temps deux de temps pour dogu daw ñew ko ko don yaq dem na yonam amatu ñu jariñ police nañ gëna wacce sa sen bop parce que dañ leena ngeen parce que jariñ ak mo gis lu jaadu ma fa dem police nek man kat li ma gis sama koñ kat day yaq samay god mo xam ci jaay lu jaadu mo xam ci jël alu lu jambu nga xam ci sonen nit enquête bu police def ba japp koku mo xam ndax ko doono ko teel mo ndax laj enquête lool na ngeureum police émission bi da rafetna ñu ngi ñaan yalla doli xéewal sutura ci xari nak ñu mu tol mom tawli tawli mom xari seen xari seer na tolof nak day def la nga mon wax la nga mon bo tedé nelaw te bëski mom ah yalla yalla dig waye jabooti ku ci son lepp jabooto tax yalla khadim safa gëna yok nit ñi ay xéewal barke borom Touba ño xamne am nañ doole tay di jënd ay xar 400,000 xar 500,000 ngir yalla ci ni ma ñent xat xol ño xam te seen lu xujul seen dimbal ak yar yalla ci ñu war ak tax da yaakar na ante tay bo xolé baye fall ni ñuy def yoni mourid diko def ci karax yi def ko barki dem nga xamne social rek moy doomu adama yoni mourid lu leen gëna xam moy dimbalante way di wonne sa dekkando mon na li ke munu ko du dalu talu ni japp yalla señ touba tax kam sa computer nang ko jënd xol ci dekkando lolé mëna tedd bu ne diw ke rusna ko def ñaari kilo baru rusna ko def ñepp kilo billahi kilo sabla kilo pam ne ko ko def dembal ni dembal ci yalla señ touba tax ñoo len balax dem balu ak allah taala barakaat
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba tay suñu digënté ak takk dér yi lañuy waxtané UCAP FM 103.5 assalamu alaykum bismillah bismillah
9: wa
1: bismillah ñu jaar ba
9: man ci police rek lay wax
1: wa bal mo wañi radio bobu nga se dendal
9: man xam nga jaal man bay gis police ni ñu sonné ci dëkk bi bëcëk man dama gis ñu sonné ko ci dëkk bi guddi man damay dox guddi yeen saay yeen saay bu joge Dakar dina joge police dina ñew ba gëdé du ma gis anam ñu ñu tak dem ci guddi te bëcëk bu mo doxé ni balay lo dara dara gis auto police bi ramat ma yaaka nga xala ramat mom kitt ko xamni yang koy def guddi bëcëk guddi la gëna faratu ci dëkk bu melni Touba bi mu re mais man damay gis damay genn leneu dina djinnu fenn djow suudi biñu bi sama keur dina dem ba yegg sama keur duma gis dara la ñu ñu ko police té lolu wax deug yalla man damay gis am soxla ci police guddi da nga leen di wo do leen gis wala bo leen xamna am man ben problème ba woté ci ndamat na ñu wax ma ni ma gaay monté dinañ man day ma ta nek lolu day na wa té bu doon bëcëk la nak do def wala nga jaar ci def da leen di gis ci carré auto ci carré ni ci carré ni dore ñi ngi koy def bëcëk mais bu jott ko jëso dal mo man la wax ci yalla té imagine nak bo yu mum rek bo jaar ci bëcëk bo xol li ma la ñu guddi bu bëcëk da nga parce que gis nga ñaari ma la wax yépp da nga am ci tek do bo jaar ci guddi mom do leen tek ba tani ka waaw té ni mako remarquer non loxo yu bare ah ma yaakar na nak koy liggéey bëcëk war nga mëna liggéey guddi nga yaakar na lool ñu jëgul ñepp ci am ñepp
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax baax Babacar Sow mi may yone ben ak keet di fils di mobilisation moto manam moto nañ jappon moy fi reçu buñ ko faylo ak naani mu jumu le 10 mai la won dagal ko ci Babacar Sow xama duggé xéer da na ko gëna léral inshallah rabbi 33 976 0909 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam darwali mo khabir serigne modou bey nek ci bergamo ci italie mom itam jamono ji di bayyi xel jotay bi lata ñu jëlat ben mbokk ñu jël ndegeet gi nga xamne nak mom la yonne diko participer ci jotay bi serigne modou bey fofu li ci italie ci bergamo ñu tawlu la nga xamné kon yone nako
10: wax sa yaram nga rafa liggéey baaxa baax tay ëndiga tay tém bo xala bo am solo moy suñu digënté ak takkader yi suñu digënté civil ak takkader yi ku né da nga am fo wara yam civil wutu saga takkader waye takkader wutu saga civil wuru ko door waaw li ñeen sant buñ ko défé buñ saga civil buñ ko door tam la ñu xaar civil mo ñom bay sax mo buñ solo téni bi dañ kay buma dañ kay door bu ko defé nak bu ko te bo waxé ñu la ba sax la lay yubbu ci bureau ba bu démé bindu lu leen neex ci kasse yi fess gi mu fess dara war lu may professeur bal yu mol yokkal jaru ci yoon mo fessel kasse yi yow bo lu neex lay bindu mo fessel kasse yi li ma la wax moy li nekk kasse yi day set professeur bal yi bindu lañ koy contrôler lu neex lay bindu ci sen bureau yi lu neex lay bindu te yow bo lewé dañ la ma sag cheikhou dal tang ñu wax lu neex fu la japp day fexé ba saxul tank loolu lay bëgg ñun xam nañu bis bu rek ñu kiki lay xaw dañ door dañ ba bëgg dañ saga dañ wax wax wax bu ñaaw tax bëgg nga wax ñu ak ci la dem na saga bindu leen def bo la gën bindu ni yob wala ñu ñu ciisé la duwal yi kasse yi am na ñu fa la ñoko defu fa dara bu ñu sétu ñu ñëw bay ñu dem defu fa dara deuxième moy li xaw djurbel ñak na so dong mo tan japp gaay ñak na so waaw criminel fuñu jox lañuy bari yor seen ngannaay police momu ko gendarmerie momu ko ñepp wara genn dañu wara wër dëkk bi dañ ko wara wër même ñi nga xamna sa ñoo ci yoon yi police yi am na la gendarmerie ni ci yi ko wër yor jërëm dañu wara genn ñepp wara genn ñu ne ñu bari jëli bi ñepp wara gën bo gisé fiñ tol ni sat yi légui lepp lañ am ab yow lañ am tax dañu raw di sat ci ay témèr nak ay témèr xal légui am lañ auto bu ne am ñu ko di ay camion gëtt dañu gëb am lañ wax ñoy dakk mu gën ñu sat ci tiki dem auto bu ne am lañ ko légui dara waroon ko lu bëna tax dañu raw légui ay bande lañ yo xal bande mag lañ xam lañ leen aje am day sat am sax ay awoka yo xal ñu leen défendre am lepp lañ am ño xamne ño leen ño tax kenn mën leena japp kenn mën la légui nak mi ngi ni limu jural tay mi ngi ni crise bi am ci réew mi ci julli gi liko wala dara lu may moy all bi kenn ñu wota yor sax kenn ñu wota yor dara ndax takkere lañ ne wala lañ wala def deug pour défendre askan bi defuñu kala jurbel bu nosu won gaay lañ ñen japp way nosu te fepp lo lañ def dañu di nosu kala bi ñi sadamari momako police mo ñepp wara genn ñepp wara genn wër dëkk bi moori 37 gu di nga ay ben auto moy daw ben auto ñoy daw ñu ba ñu sagal di baye police ñu wër ay ben nit bu dé garde yi mom garde liñ mal mom moy rek rétat liñ mal garde yi am ñu ganaay fat lañ mën def ñu ko rétat lañ mën muy fa nañ lo lañ leen rétat lañ def mënu mën ndax jor ñu ganaay mais tak dara ñoo la ganaay yu 10 e war am ganaay yu te bari di genn su fekke mën tam ñu bolé ci militaire yi comme ñuko réew yi défé ci Italie buñ ko défé ba met dañu ci bolé militaire yi dañu ci bolé tam dañu ci bolé ma militaire bari nañ liggéey yu ci bari li ci bari fi liggéey dañu ci bolé ci kala ngi ci jar nako dako jar ñu bolé li ci dañ ci bolé militaire yi nit ñi sol nañ li fi nekk du tiach du appul tiach bëc gu dig bëc gi ci yam fo taw ñu fekk fi nangul li nga yor bo jaar ci karal nangul li nga yor te du mujj fenn trejeuf ñu ngi sant bu baax trejeuf
11: ngok muy ndegeet go xamne dako yonne Serigne Modou Bey fofé ci Bergamo ci Italie ñi ñuy bari xel kon ci internet bi ñu kay jaajeufal bu baax 33 976 0909 ukam assalamu alaykum
12: salam alaykum
11: wa alaykum salam
12: na nga def papay
11: da kay ñi ziar bu baax
12: day na def
11: ñi sant kay
12: mara kay ñi ziar pak
11: da kay jere jof
12: na ngeen def fa
11: ñi sant kay
12: affaire ñi do affaire ñi tak de andi ni ma ci jaxal ci affaire tak de ci état bi mana bu ci ci akater bu ci ko bu ci collection yi bu ci collection aw da nga japp fi tenir mo lay sacc ko pare de tout petit non moy problème
11: da ngay
12: problème lol de mom mom lu wa sacc dafa am lu wa sacc dañ ko def di sa lañ ko def de man fi raison du be gisuma fi benn sacc biñu tek ci di sa
11: loi ban sacc ci
12: hein
11: ban sacc ci
12: hein
11: loi sacc ci lan moy 10 ans
12: loi sacc bi 10 ans la
11: sacc lan sacc lan
12: lol lañ ko woté lol lañ ko def
11: sacc lan moy 10 ans
12: wa sacc buñ japp nga ñoo leer na le def sacc
11: dédé sacc
12: dañ ko wa sacc 10 ans
11: dédé bu ko jax sacc jur lañu wax aliment ki vol de bétail jur gi
12: waaw vol de bétail waaw
11: ok lolay 10 ans moy crime la motax crime la 10 ans la tambalé
12: waaw lolay lañ defon loi bi 10 ans wala li wan resolu jubber gisunu fi gis buñu gis fi buñu tecc fi lool
11: ñaata nga fi gis ñaata nga gis ñuy tejé ñaata nga gis ñuy tejj ñi sacc ñi sacc ñaata nga gis ñu tejj len
12: ah chaque jour da ngay japp fi ay sacc bu leer nañ bo joko yobbe du fa di sacc du fa taxaw
11: mungen
12: du fa taxaw mungen du taxaw mungen liki wa dañu am ku len defal lool mom deggal ñoom de ñi fi sacc mom de dañu am ku len defandu a sacc na bu sacc ko am loi bi il faut de wara dañ ko baba wara def da ci mom am application mo

0: ñu jaajëfal bu baax a baax mbokk yi 33 976 09 09, ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, kàddu gi di bawoo ci Ndaam, seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey. Ñu ngi si sunu diggante takk der yi, mooy benn ponk bi ci des di tabaski gi. ICAP, asalaamaaleykum. Bisimilah.
1: Salaamaaleykum.
0: Mbacke.
1: Mbacke,
0: jërëjëf.
1: Alhamdulilah.
0: Mbacke.
1: Der yi demoon de mosuma cee jotay kenn, waaye ñu ci bare bari pamfee dañuy atte woo doole une doole la ñuy jëfandikoo si nit yi. Te man daf lu bari dama ko cee fekk, yàlla xam na lu ma. Nit su nekkee da nga am benn problème ak moom ak bu mënta doon da yéen ngeen problème toogal su ngeen demee ci ki leen war a liggéey bi toogal nga ne kii lii la def, moom mu ne def na lii laa def wala defuma li, mais da ngay ñëw ne la lii la def waxal la loo xamee ne bi yow xalaatu loo loolu te yow doo mën a tontu. Xam nga nit moom boo ko accusé da nga koy bàyyi mu tontu, mais waxal nit ki ne nangam yaa ko def te doo ko may mu tontu du mim. Loolu tegeewul seen càkk dee dañuy def si la tooñ du métti na wax daal faire wallaay la si waa na jërëjëf.
0: 33 976 09 09, ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, kàddu gaa ngi bawoo ci Ndaam, Daar Waali Moulxa bi, seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey suñu digganteeg takk der yi la ñuy waxtaanee. 103.5, asalaamaaleykum. Ok, bisimilah. Ok.
2: Man bi nga wax ne bu fekkee centre marine ak yooyu dafa am am na jafe-jafe bu bëree bëri ndax ñoom léeg-léeg dañuy wax ni dañoo am xaar ndax ndax léeg-léeg nga wax jëm sax wax mooy jëm ma wàcc may gaar yi ñu bi benn ci dafa am benn garab bu fa nekk garab ak ndaw dafa jaay café benn oto ñoo droité tan lumière yi léegi politique bi jëm zone fi mu toog la jow rek commencé yi yóbbu nangam ba àgg ci waa ji nit di ko yox yox yoo xam ne doo xam ne lan la bu ñëw lan la def mu ni dox muy taal ay faar taal faar te moom mi ngi toog ci bunt te moom mi ngi toog ci jaakut café la toog ci bunt centre-mari bi ci gaaraku Dakar bi ma am garab bu nekk ci seen bunt am benn jaakut café bu fa nekk même bu fa toogee di naan kat war naa mën a bu tey bëgg daa taal lumière faar bu ko kii war naa mën a wax moom ndànk bu ko war ñu naan na mais ñi taxaw di ñu wax ne kii lan ma tax mu koy yóbbu nii parce que lan la day wax ni moom centre-mari la wala def takk na garaat
0: ko répété li nga wax
2: commencé di yóbbu rek
0: répété li nga wax
2: ñëpp ñu naan ko taxawaay tamit kii wax ak moom bam dar te loo xam ne fa bu fekkee na ko yóbbu rek war ngaa dem def dar loo xam ni
0: c'est Murtala
2: dafa am lu mu def loo xam ne day xam ne kii si li mu def moo tax
0: c'est Murtala
2: lu garaaw
0: c'est Murtala
2: wala mu def la waaye ci nga taxaw ci nga toog ci mbedd di naan kat oto bu droit ci mbedd daal ay lumière la waaw lumière bu la dekk daal ñu teg sa kaw dama la wax ko ne ko na waaj lumière wala mu fekk
0: c'est Murtala
2: day waaye ni dem nekk plusieurs mais borom koo xam kii la man mën naa nekk yooyu moom ñoom dañ koy def
0: ni c'est Murtala yaa ngi may dégg
2: ah
0: yaa ngi may dégg
2: dégguma la alors
0: man yaa ngi may dégg laa wax
2: maa ngi dégg waaw
0: waaw nga ne kooku lu mu def
2: non dafa toog fi ñu dafa toog fi ñu jaayee fi ñu jaayee café
0: waaw waaw
2: dañ oto droité ci mbedd
0: bi droité
2: waaw droité
0: waaw
2: sa lumière dafa àgg ci moom
0: après lumière yi si ñëw waaw
2: waaw léegi moom yóbbu si ñu toogal kenn ba pare fi nekk di ko yóbbu ne ko tax nga taal lumière léegi ñu jot
0: léegi mooy léegi mooy loolu mooy dikkaat ci li ma doon wax léegi rek kooku noonu xam nga li mu def jaaduwut kooku li mu def jaadu na
2: tadir mari bi wala
0: déer ko borom oto bi borom oto bi
2: non non borom xam nga oto moom booy taaye avant ngay fay boo nga taal lumière xanaa mais boo droité ba taxaw
0: waaw
2: lumière doo ko taaye bala nga fay oto bi bala oto bee fay da nga taxaw doo ko fay
0: waxoo na dafa droité bu fekkee dafa droité la même loolu même loolu ñun ñii yow mii da lay dal léegi-léegi nit ñëw nit la ay lampe waaye ki du fay lampe bi léegi bu boobaa loolu mooy li may wax rek mooy nit ñu xamul léegi luy am ñaare mooy dañ leen di tooñ ñu tooñ ñar bi dañuy tooñ ba tooñ ñar bi loolu day am te dafa yaatu loolu itam nag
2: nga xam ne li mu wax mooy moom dafa wane ni
0: waaw
2: dafay yor seni moo tam koy yu
0: waaw loolu mooy li ma wax mooy tooñ ñar bi mooy tooñ ñar bi loolu moom xëy na loolu yow peut être yow ak ji nga toog yéen ko lii waaye moom
2: yi mu def ni war ko def waa fekkee ne dafa jiw moom nangam wax rek noo xam ne da nga xam ne kii nga
0: ko waaw mooy loolu mooy indi tooñ ñar bi
2: nga wax plastique la ñu defal suñu tànkat mais su te taale ay lumière am ba lumière ex ci moom waaye bés tuuti moom du ko wax mais ko rek si moom rek war naa mën a wax ak moom ñoo xam ni dañu xam ne que li mu def jaadu ba liggéey mañ ko defal waaye nag yuux yenn yi wala di ko kii xam ko dama jàpp ne moom xaa li mu nekk xam ne ba war ko def waaye fekkee jaadu
0: nuñ mujjee nuñ mujjee ñoom ñaar
2: nekk mu xam ne kat kii kat dal na fekk na mu
0: yoon nuñ mujjee
2: war tegi ñoom fekkee war na nga wàcce tamit
0: nuñ mujjee maanaam nuñ mujjee ñoom ñaar
2: ah
0: nuñ mujjee
2: allo
0: mané nuñ mujjé ñom ñaar
2: non dañu mujjé amata mu bay ko dem rek yow laj biir laj ko da da ko yuuf rek da ngay def wala nangam nangam yuuf yi mo mais tam tam gap na ni
0: kon yuuf yi daal mo la ci déranger
2: ñun ñi xam dañu wacc nañu ñi ñew taxam taxaw diko xor
0: yuuf yuuf yeen ci déranger daal
2: do je ñaar ñi bëgg wax war nga man def intervention nga wax bala bu je da do baye bu je am nga wax do am na dañ def ñam bu diñ bëgg na wax ñam da diñ jam ñam ñoo wara wax da ngay baye bañu xoré ñu jëra wax ñap nañ mom wané ni dara la tak la am ñu wax ni mom man la ngat
0: est ce que ñun tam ñu am ñun ñoo am xalaat bobu nonu be ki li le motax mu defé
2: do li yermane yermane ñam ñam tam joxal ci ñu moy ci
0: da ma na bay gi ñun suñu biir rek yu xonté suñu biir Babacar Sow bama yone ki bobu li la wax
3: sun ko ma ngi jaar recibi ma la envoyé dé man lan ko dagal dimanche bi passé dimanche bele passé le 10 mai mais ma togn nak parce que ma genn yakam ci takuma sama casque ñu japp ma immobiliser sama moto dagal ma recibi ma fay 6000 kon lolu defa mi ci man la nek mais mbir wi ci danaka ci ñaari walu yépp la parce que tamit ñun le plus souvent xeyna peut-être ñun mën nañu togn ñom itam ci ñu tonner bi ñu mais li ëpp ci ñun nak dañu téggu ci règle voilà parce que man li ñuma japp ni yoon la parce que ma waron tak casque takuma casque ñu japp ma bindal ma reçu ma fay 6000 francs kon lolu mom japp na ni man ma def lu ma warul def voilà day faral di am itam aussi ñenn ci ñom ñoo xamne vraiment parfois tamit ñu japp la nga def infraction ñu profito ci yow voilà xeyna peut-être sanction la sanction bo xamne wala ñu traitement bo xamne xeyna teggul ci yoon quoi voilà mais en tout cas ñun itam aussi nañu ñëk index suñu bop ba paré voilà parce que tamit ñu bari ci ñun dañ dul teggu ci yoon ba paré tamit di bañ ko ñu tek ci yoon voilà donta ne nak ki ñu wara tek yoon mom manam wërta jalgat yoon ben yoon pour tek nit ki ci yoon wa parce que man personnellement loolu la gëm voilà té ñom japp na comme ay agent affirmanté lañ ay agent affirmanté lañ vraiment wuruñu ci jalgat yoon voilà donta ne jalgat yoon kenn la wër waye ñom dañ ci rawati voilà mais li mom man mako dund mom voilà ya nak ma toy fay dama fay bama koy fay aw mañ luma metti parce que xamna ni ma def ko rut def voilà
0: Babacar Sow ni jajeufal ko 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba assalamu alaykum bismillah allo waaw bismillah allo da dafa melni duguna way deguñu ñu jajeufal ko bu baax ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 ICAP FM assalamu alaykum
4: wa alaykum
0: alaykum salam
4: assalam bare baax
0: la gañu jaar ba
4: allo
0: wa bismillah
4: assalam bare baax
0: wa gañu jaar baax
4: ma ngi lay ziar ba
0: ba kay gajego
4: en jamm
0: ni sant kay
4: ngeen ñu deggal
0: ba kay ni sant ba kay
4: gëj bu baax ziar cheikh amar te gañal jamm ziar sun mamad ko ñaan tofu sun do pa faire waji lu mu wa deggal le ki di jeng lay di ne Babacar ni ki bo juune da ngay nangoo ni yaay len mo sen parle jom tak daram dak da len di dara sax xawma lan ñu la tak dar wa ta def dara té fi yo da ngay tok ni comme nga waxé ab auto traversé nit la rek di daw gaaru dafa daw rek nit la lu ci ko wax nga ko waccel safari né nit ko tok tay wax deug yalla bo lay bu jukko war nga man bu dégué da ngay taxaw nga tante gauche nga taxaw mais nga tak ko far bo mboor ko né yow far ko tay bu dégué di wax ak yow do amu tak dar amu siwil amu dara ki lolou mo sa tak dari mu ñu fe def dara ndax luñ ko def ñu xajamal ko luñ ko xajamal ko tak dari tabit ñoomit yenn saay dañuy dañuy jar ndax ñepp ñepp yemu ñepp yemu ku nek ci nit dara gëd ci rek tak dari yemu ñu yemu ñu mais fi Touba mom wax deug yalla am na ci nga xamanteni ñu boy tak dari gëd ci dara ndax dañu nekkul ci ñub am ñub nak bo ci nekkul bo gisé ku lay tek ci yoon bi dang papa yu la jappé nga taxaw nga tak der ni lol motax tak der mo ñu fi liggé dara tak der mo ñu fi dara yepp la ñëmu ñu tak der yi amna ñuy jalgati amna ci xamanteni ñok mëna yëm
0: bari na ci lol sax bari na lol ñuy jalgati
4: lañ jub rek yepp jub bu ñu jubé dal yepp bu ñu jubé dal ñu ñëpp ku nekk géré sa wal ciow bu am dara am mais lumière mom ni romb na sax tak lumière du taxol lox na ko mo tagga tek na lox xana li nga wax xana tilibe ko dérafé mom waji di kaas tilibe ko dérafé sax na jëne jëf yalla yalla taxawu la barki serigne touba mbacké
0: yéré jëf ñu sant ko gërëm ko bu baax serigne modou ciow marché guymbind ñu taggo ko
5: top may jara ndongali ci guymbind la wa tay da mal né andé ti nga tém bo am solo comme yenen tém yi fi jitu ni ndana nga solo moy lu jëm ci walum tak dér yi man nak fi ma koy jëmele moy ci tak der yi nga xamne ñoo jëm ci lu melni sapeur pompier di rafetlu seenu liggey waaw ñom daal la xamne man ci lima gis day waxuma de amut waye man lima gis day masuguma dox ba deg kenn ne la sapeur pompier dafa wara ñew def intervention di la laaj xaliss wala nga woku mu ne la yonne ma nangam wala joxel nangam ñu doga ñew man de musuma ko deg waaw xeyna daal li ñu joy moy leg leg yeexa yex ci ñom te yeexa yex ci gi mom man leg leg so duma len ci balaan ndax ko xam dekk bi ko ne xamne pour yow mi nga xamé sax yaayar sa tank rek pour nga dox leg leg lu jafé lay doon assemblan nak lu melne saret di ak yoy te leg leg nga gis photo sapo di ñew saretu mbam taxaw di yapp ay client wala yoy duñ len may sax ñu jall wala yu mel nonu mom wax deug yalla leg leg saasu nga gis ko motax man yeexa ñu gi mom man duma japp ne sax ci ñom la ndax leg leg nga ñew ci cornice bo xamne dañ fay taxaw di yoxu lu yag kenn du len may ñen ci sari di duñ len may da nga fay taxaw nit ñi dañuy wax bay bëgg re duñ li lool nak bu fekke da nga joggé fu sori wala nga jëm wala def intervention fu xawa sori pour nga yegg fofa loola da na nek galankor te mësuguma gis ñu ne wo nga len ñoy la amuñu gas wal wala ay element nekku fi wala yoy lool nak lima ci li moy gën leena jaajeufal buñ leen gëne mëna yokal seen matériel ñu yokal leen wax deug yalla de man mom gisaguma ben yoon ñu ne sapeur mo laaj di doga ñew te bu dé ci yeneen ni nak faawu nga gis lu mel non faawu ngay lijeenti ben papier ñu la joxel nangam bo bëgg mu gaaw ñenn ci tak der xeyna nak bo waxe ñepp da ngay généraliser way ñenn ci tak der leg leg lu mel non am ci ñom amna ci nak ño xamne dañuy def seenu liggéey correct waaw leg leg amna ñu ci upp ño xamne dañ koy def correct leg leg nak ci population ben amna lo xamne ñom ñoy pousser sax tak der bi pour mu laaj la xaliss ndax yow yaay ñew bëgg dara lo xamne dafa am yoon buñ ko wara jaare wala mu wara diire ñaari fan wala ñatt fan nga bëgg lu gaaw diko proposer ma jox la nangam leg leg ñenn ci nit ñi ñoy dem ba tamal leen lool waaw leg leg nak bu fekke nit ki xamul woon lool nga duggal ko ci lool day japp na legi lool non lay doxé ndax leg leg nga ñew bëgg lu malne okay kay du mu leer na warna diire 3 jours wala 4 jours nga bëgg mu nekk joni joni nga ne ko ma jox la nangam kon loolal am nga ci responsabilité leg leg bu dé ci auto yi amna ci ño xamné infraction yi ñi def moy waral tak der ba ci lay sukkandiku ba man leena togn waye man japp na li ci ëpp bu fekke ñom tak der bi liñ lay laaj lepp taxaw nga ki ko lu ci ëpp dañ lay bayyi waye na bu fekke da nga ñew naan di kessa lañ ma jappé wala nangam kessa la amu lolat wax deug yalla problème lay da ci doon lolo waral leg leg ñu war la def nga wara dag rosi 6000 leg leg tak der proposer na joxel 1000 francs kon danaka lolo yeen ñaara yam ndax bu fekke da nga matal lepp wa ila nga def infraction bo xam daf lay leer nak li dañ la wara bindal nga ne ko bindal ma nga dem fay ji lolo problème do waye nak ñun nit leg leg ci suñu bëgg lu yomb lolo waral tak deug di ci sukkandiku ba di ñu def lu ñu warta da amna ci ño xamne nak dañ lay togn mom carrément yow da ngay matal la nga matal lepp def la am la nga wara am lepp ñu lay kérel lo xamne ci comme niko mbokk mom waxe waxal lo xamne so démé do mëna wéddi ñu jël sen tv def ci lu leen neex waye dal xamna sa pour pompier mom war nañu ñëna gëna jaajeufalat bu baax baax seenu liggey wax deug yalla man day rafetlu nako ndax tay mom lu ci upp musuñu ñew di laaj tel yenen koor yi nak yi ci upp mom ñaara boko deme amna lu ñu laaj kon dal nañ leen gëna dolel te ñun ñu gëna nosu ñoomit ñu gëna xol seenu doxal ndax ki nga xamne yow ya ko wara ar ak ki nga xamne da nga bëgg da bëgg ku ko ar ñom seen digënte jamm rek mo ci wara waye nak fiñ do leg leg day malne digënte bi bo de xol da nga lan ki wërta taxaw ki te ki et bëggut ku ko taxaw waa buñu rafetale rek bu ci jappé né ki mom da ko wara ar ki momit japp né mo wara ar ki rek jamm rek ñu ngi jéggul baaxa baaxa baax
6: ñu jaajeufal ko bu baax ci Modou Diaw mbokki xana ñu sant leen gërem leen waxtu wi jotna di jagal na sax 3 minutes di jaajeufal ñi wote ñep ñu bëggono wote mënu ñoo duggu ñi tamon tok déggu amuy seen fay ñi leen di sant leen gërem Pape Sayer Mbay mo nekkon ci addu kay bi machine bi 77 619 33 20 moy sa numéro 77 619 33 20 si
7: fi ci Touba ak liko weur comptoir commercial Touba Medina Kab Fall et Frères ño sañjafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay te doon qualité lol ñu top ko topato ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kab Fall et Frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téewal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kab Fall et Frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kab Fall et Frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
8: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
9: wajalilay maskani Touba ba nesrak mi adjay khair manaba
10: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copart ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mëna def ko fuñu xam Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
9: maskani Touba ba nesrak mi adja yi

0: رحمن وهب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآن وخرى أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا ذي الردى يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا ذي الردى يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا ذي الردى يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا ذي الردى ما ودما خطنا وخلف من درر جاء افضل من لله خطنا جاء ما ودما خطنا وخلف من درر جاء افضل من لله خطنا جاء ما ودما خطنا وخلف من درر جاء افضل من لله خطنا جاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن ليستجب ربي ووجهي فعالا وسر ابليس لخير بولا لك فؤادي يا الهي ادمان وكل من خطط خير كفان احفظ إلهي الظاهر وما بدن من المفاسد وسفل العسن هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما لك ثمن هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما لك ثمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مكتب رمكوبا
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Yiti Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici Toubandam.
4: Aïnou au minéral naturel pur. Dibalé Toutouba Bogo, de coupe Serigne Fallou Lumbaké. Aïnou, Betundo, Bouanda ak Yermane Mboki. Waouh! Aynu ndokh mi setna aynu ndokh mi selna ndokh mi nekhna lol du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññantef yi gën ci ndokh amna ci aynu mbokk yi liggey bu mucc ayib ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kayo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndokh mi nekhna lol ma sha Allah la ngay daxé kewul mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi baye ko ci Touba Bogo aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatu corniche sous Serigne Modou Bousso ci Guuy jokol ak mom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbok mi tamulen ayinu tamuna ayinu ayinu samandoxu magal ayinu mashallah
1: bokku julli di bokki talibe assalamu alaykum wa rahmatullah serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar moy wo kep ko xamne da nga aju ci keur serigne ibnu amar ci liggey yu rooj bu muy santane ci jemul inshallah buñu tabaske bam am juromi fan lay do serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar li wo kep ku yakar serigne ibnu amar ci rooj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaske bam am juromi fan ci jemul kep ku ñew nak ngi dali jumtukay baramin ak lu meuna dejjeti ëkk ak bepp jumtukay bu meuna liggey ci barab bu nuy rooj serigne khadim amar nak neena mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci keur serigne ibnu amar neena bayiwul kenn inshallah liggey bi buñu tabaske bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am rooj mo xamne serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo koy santane di ci wo ñep bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fecc say aajo
5: kilif tepp serigne muntaha mbake khalif serigne daldi mouride serigne ibrahim khoudja mbake khalifa cheikh ahmadou ndombe mbake xabbal mo yekati kaddu nuyo jaarale ko ci jeewriñam serigne cheikh bintou mbake jeewriñi keur cheikh ahmadou ndombe kentu ande ki ndereb ak ñaan dem ci mbollem njabotou cheikh ahmadou ndombe mbake ak talibe yi ngir seeni peuseul ak seeni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu rawati ak di jinn mu te dajale debal ko serigne muntaha mbake serigne bangi sante mbollem njabotou cheikh ahmadou ndombe mbake di len yebante ay cient ci seeni njabot ak ci seeni talibe gannaaw lolu serigne ibrahim khoudja mbake mi ngi len di fateli ak di ay xarit te ki ñu baxo dajale ci keur cheikh ahmadou ndum mem diko yobbu keur serigne touba di soñi ndeboti cheikh ahmadou ndum mem ak talibe yi ñu farlu ca ta dal di koy dajale indiko ngir ñu dal di koy mëna jibal serigne bi alhaji cheikh gey baye fallu serigne modou xabban bamu sante serigne muntaha ak serigne ibrahima khoudja mbake ak serigne cheikh buntu mbake ndebotu serigne ahmadou ndum mem mbake ak jawri ñi ak talibe yi jital ca taw keur gi di serigne khadim gey ibnu alhaji serigne gey ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonku ko ta wadjal ko alhaji cheikh gey baye fallu serigne modou xabban mo fi andi yegle bi no nga ñaan sunu borom yok fanam ak ubeeram dama agale ay mebetam barke cheikh ahmadou ndombe mbake sadikh mourid de gog dogok day lu yitam bi ñaw ci jambaare ta passé fu lay laq ciir yu ñu naw sadikh mourid na koy waral mu laq ngeen di ciir fu do fan bari war 700 borom fegal ko lor la qualité fe la différence
6: fédération bi lekele daire turandoy cheikh mamadou fadal mbake ibn cheikh ahmadou bamba mbake ño am bette di len yegal bis fa ñu baxo andando ngeen dem siyaré ji sen serigne sen soppé serigne abou mbake ibn cheikh mamadou fadal mbake ibn cheikh ahmadou bamba ñu japp ko samedi juroom benn fan ci wéru mai 2026 touba dindi ci kilif te fu serigne muntaha mbake khalif general di mouride te ndigalul serigne abul baraka mbake khalifa cheikh mamadou fadal mbake serigne basirou mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake eladi abdou fata mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake serigne murtala mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake jabotou cheikh mamadou fadal mbake serigne fallou mbake ibnu serigne murtala mbake president d'honneur serigne fallou ndjay mbey gey president national serigne fallou mbake ibnu serigne touba cheikh sohaybou mbake serigne fallou mbake ibnu serigne touba cheikh abdou khader mbake serigne fallou mbake ibnu serigne modou fatih khari mbake massamba serigne fallou fall jeureñi serigne mamadou do aminata fall serigne fallou fall te daru khofor serigne fallou mbake ibnu serigne abou mbake serigne fallou mbake ibnu serigne abdou fata mbake fallilou serigne fallou mbake ibnu serigne murtala mbake fallilou serigne fallou mbake ibnu eladi bare mbake fallilou serigne fallou mbake ibnu serigne khalil mbake fallilou serigne fallou fall ibnu serigne cheikh fall khadi gueye serigne fallou fall ibnu serigne amdi yassine fall ñu ngi soñi mbolem jeewri ñi section yi bëgg jeewri ñu ci nek soñi mbolema mu jité ñu jital ci wa section touba ak mbake ak ngoussobe jital serigne fallou ndjay say fay wa section ndiaré ci jital serigne fallou gay ibnu bay soulay gay dane kamil wa section toubatou ci nditou serigne fallou diop wa section djoudjouf ci nditou serigne fallou djouf wa section ndiaraw nditou serigne fallou diop section kaoula nditou serigne fallou diba section dakar nditou serigne fallou ndjay djessaka ak serigne fallou ka section thiès nditou serigne fallou kan ak serigne fallou diop wa section tamba nditou serigne fallou tin wa section djellelou sil ci nditou serigne moussa sil wa section louga ci nditou serigne fallou sall ak domam serigne khadim sall wa section kokki ci nditou serigne fallou ñang wa section tilmaha nditou serigne fallou ndonga ñi koy jëgël serigne fallou bousseul abdou kharidja aladi fallou fall bogo serigne fallou jaxate jeewriñi commission communication serigne fallou gay secrétaire général serigne fallou tiam touba dindi serigne fallou ndjay touba isine galat jeewriñi matériel bi serigne fallou mbake ibnu serigne abdou fatta mbake fallilou ak serigne fallou djeng maçon kurelu jeewriñi dalal gagna serigne fallou mboy bi jeewriñi organisation serigne fallou kan touba ker serigne fallou diop jeewriñi kurel gi lekkale mbollem serigne daara yi aju ci bir ker cheikh mamadou fadal mbake serigne fallou ndjay chef de village touba dindi serigne fallou sar touba dindi serigne fallou comme trésorier général serigne fallou sall maçon fédération des daïra turandoy cheikh mamadou fadel mbake ak ñu cheikh ahmadou bamba ñoo am bété di len yëgal bis ba ñu baxo dajé ngir séyaré seen sëriñ seen soppé sëriñ abou mbake ak ñu cheikh mamadou fadel mbake ak ñu cheikh ahmadou bamba borom yërmande ji ak xéewal ya japp nañu ko samedi fukki fan ak juroom benn ci bëru mai 2026 ma ngay amé touba dindi wayé na ci bis ba am nañu yéné té xéeru daalé cheikh mamadou fadel mbake ci touba dindi ci kër turandoy cheikh mamadou fadel ya gënaaw kër sëriñ abdou karim mbake ak ñu cheikh mamadou fadel buñu xëyé dañuy dalal gagne yendo jang alcorane karim qasida istighfar sekat ak salat alnabi def ko addiye serigne touba cheikh mamadou fadel mbake ñaanalte sen turando wa sen serigne ba sen soppe ba cheikh mamadou fadel mbake ibnu cheikh ahmadou bamba borom yermane ja sunu borom dal liko yermane ak leer ak ndegal te ba sax mamadou te njabotam gi sunu borom sam len ar len ak mbollem jeewriñ ni ak talibe yi ak turando yi ba ñu meuna addale mebet gi ñu ko rek diine ak talibe 14h dañuy julli bernde bu yel animation bu ci qasida ak ziyare bu ñu selmale takusan serigne abul baraka mbake khalifa cheikh mamadou fadel mbake dana ak ci pentima mo len talibe yi turando yi andando ziyare ko garal ko senu liggey seni mebet ak seni xememte serigne bi sante mbolo mi sañi len ñaanal len yebi len ñi ngi ko yegal nak kep ko ñu tudde cheikh mamadou fadel mbake ma ñu tudde la kuñ ko tudde ma kañu ko tudde ñu tudde la ko kep ko xamne nak bëgg na ci ay leral man na wote ci numéro téléphone yi tamodi 77 448 23 14 wala 76 699 35 44 wala 77 636 67 18 no nga ñaan am ci jappandal te laq ci ngeerumul yalla ak ko ci sadio kar ke cheikh mamadou fadel mbake guddé gañon nen ba yéggé wuy ji yalla te kaw fa jox ko julli juroom señ fallu mi ci la ñew ka zura jep te la señ falli lu ñew jamono ande ngeene li boromam ak ciirem kawena ta bax juma di nu ji tay fek bala ak lor ta fa di aaju ko ñew señ fallu seddu ko teel ala ji falli lu yermande de geej la do fer ta bam nga faw xena waame falli lo ruy mbir amon na xam xam amum xel am wilaya gu reey señ fallu geej la ko ñew naan am dawal sa nguddu yi señ fallu seddu nga sun xol ya dalal sunu xel def nañ la sun wëru way ñam taxe buñ nu mbugal ala ji falli lu bisu magal gi waaju te neew sa yar njabotam di ñaan am ciir bu ñepp di naw ala ji falli lu teug baangi di way di la wër ñaan sa borom faccu may aajo defar sunu mbir la kaddu te fe la diferant
7: yasir lahum bi lasi tasara
8: maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bu juma ji di ñaari téméré mètr ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mburi yobalu julit mbok yi jappandina ci barap ba seen jeewriñ di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mburi ak yobalu julit ci lay yengutu ak bagage rar te mengo ak jamono mbok yi alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilou timouzi bi kamilou serigne ambi dundo kamilou serigne abdullah hak mom serigne soyibou kamilou serigne laji jahate kamilou serigne laji mbake kamilou darou minam kamilou serigne afe bousso kamilou serigne malik si kamilou serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki am nañ mariam xat samia ak yasin diwanu khassida banunu ko xel darou minam khassayit darul himma asna hadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam ji di serigne abdourahman mbake de nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasside am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokk yi ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rare parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne ci di jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mburi yobalu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rasatna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurs lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet demburite lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mourid da nga umra ba wagneeku bëgg serigne ba nga siaré ci bëgg yobal nga la jallal ci librairie serigne Saliou Mbake ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak keur serigne Ahmadou Makhtar digënté bëgg duma jidi ñaari témiri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal la jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne Ahmadou Fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne Khadim Diakhaté ak serigne Abdul Khuddous jokkolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jorign yi di serigne Abdoulaye Diakhaté ci talibi gi ak yitté ju kawé gi mbokk yi jokalé nak mom ci 77 254 54 16 mbokk yi maktubatu serigne Saliou Mbake ñolé di ñaanal jamm ak xéewal
7: na jaaga abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
8: mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi jaxlé jaxna ci joggé mak ak bagage waw jokolel ak magasin Touba Belal Makatal Mukarama waka Serigne Moustapha mom Serigne Abdoulaye Mbake lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Mbake mbokki Serigne Cha Makka yobul jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yagg bokki yu mag ak yu ndaw mbokk yeen ujaaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu adja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk yi jappandina ci barap ba yeen alaaji kolu makka yu weex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbake yu xonk yi mbokk yi bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurus original waw xetu kurus bo yitte wo mbokk yi jappandina ci magasin Touba Belal Makatal Mukarama waqer serigne moustapha mom serigne abdoulaye mbake mbaxana yi xew ci jamono mbokk kopati lafa turu tiara ak xetu bona yep mbokk yi jokolen ak magasin Touba Belal Makatal Mukarama mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokk yi bari barke sidada sidada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk am nañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porté ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal Makatal Mukarama mbokk yi nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amunu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedane Mbake ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak gérant bi di Cheikh Gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxna ci yobulu jurit serigne cha makka mbokki jaru ngay gaddo ay bagage yu bari ñu di la sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal Makatal Mukarama mbokki lepp lo yitte wo ci serigne cha makka ak yobulu jurit mbokki amuñu ci borom mbokki magasin Touba Belal Makatal Mukarama ñu ñaanal serigne Moustapha mu serigne Abdoulaye mu yagg fi lol ci andak wër di len ñaanal jamm ak xewal
9: bonjour comment ça va et comment va la santé
10: apitay namatu woni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci sen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay pitch wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital namatu dinañ la ci taxawo ni mu waré muy don nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bëpp jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou yéne ni ci taxawu su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato leen ci anam yu muccu ayib

أبرمه من ضيف لم يدمى جزاء من فارس سل أرسل بوكا فكل ما أبكى

بأنني حل وحب وخديم لا ختابي وما لك دارا ولي سوانا

مكاري لمن خبل نحا مدرتي من ليقود المنا ملك للمالك والمالك

إيم الأرض منهارب الله من الغيمة ما إلها.

Ah!

I'm sorry,

0: Agisce a una bella
1: I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not a

0: El judío.
1: No, I don't do that.

I don't know.

الخلال.

Yeah.

الخلاب.

Oh,

I'm not going to be able to do that.

0: فوات امرا
1: ما
0: كريما
1: علي بدر علي بدر بلا
0: اني اخاف

يا خير.

Yeah.

ليل بلا أمر سيدة وما ولد سلام وذكر روح إلى ما يا سيدة خليني.

0: في الدنيا قضاء ثم هدوء عفافرة ذا عفيت
1: يا يا يا يا

I'm

أنت العليم الذي أسود له فليس رحيم صدر وجهني كثير هدى على

الله أصبى ما يدعو عزا لسيوى مقدير لي عند رب

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله. بكي السلام عليكم. Kalau berkatu dalil jam cerajo ika brajo Universiti Syekh Ahmad Bambakar dugangi bawa cindam darwali mulkhabir khibaru digu becegi. Degan fes ci khibari tabaski gek waccay we tax nak jamon ji kilifa yi ku ci nek di wutay pexe ngir xar gëna mëna jappandi ci touré mbon nak fofé ubbi nanu daral ga lu jëm ci walu ko jotaay bobé da ngeen tew lu la xam ko jot nako caay yëkati bi jotaay ke khibari dayo samb ge itam dem na xol len ci daral yi nga xam ko dañ ko sampandi rek ngir tabaski gi fofé ci kër Serigne Modou Soudieng lu jëm ci walu jënd xar mi jënd ñaayam xar mi nak xala tol da ngeen tew lu ñenn señom ci bi jotaay khibari Mustapha Ndiaye itam def na ci gëstu bu yaatu ci walu ke tabaski ge waccay be armi da ngeen tewlu reportage am ci bir jotaay ke xibaar yi kurel gi lekkale étudiant yi nek ci université Cheikh Ahmadou Bamba Nourou Diop ko jitté won tay ji nak lañu amalaati jogoté ngir mëna xam kat boko ci wootu tan nañu ba nopi lu jëm ci walu koy jotaay bobé da nañ ko gëna yaatal ci bir jotaay ke xibaar yi Cheikh Bey moñu fa togal da nañ tewlu ki xam mom lañ ci fal yes yoro ba mom mo jitté legi jamono ju kurel legi nga xam kon amal nañu ko ci da nañ ci deltuat na mu gëna yaatal ci jotaay ke xibaar yi lay doon da nañ wax ci limum garab yi nga xamné akay jumtuay pat yu honorable député Ahmadou Lo moko lijeenti ba ñu jappandal ko mbacké lool nak mu ñu lañ ci jublu rek moy gëna jappandal pat ñu way tam sakwal na nak ngir sante sante mbacké bobu ñu soppi ko def ko l'hôpital da ngeen tewlu ay cadeau ci jotaay xibaar yi li mbokki danaka moy li ci gëna fess li ci yeen kaaye ka naraka mal lesto ci digge ci faram faccé gi dem soppna suru borom
1: UKB FM xibaar yi
2: parce andaye
3: Pap Sayar Mbaye Farewo ci addukay bek machine bi naska ñu ci déglu bi radio IKAP 103.5 di téméra ak ñett yu tombu juroom ngeen koy déglo ci Monde FM internet bi ñett www.sunufm.com YouTube IKAP TV live mbokk tay ji la talata ben fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci artum ju nek ñent téméra ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi depo ak fuk ak juroom ñent fan ci wéru tubab di wéru mai atuma 2026 waxtu ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëjëk fan wér ak ñent ci mili mo bor ci ko am IKAP radio Université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru digg ba ci
1: groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñatt yu tombu juroom IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ci ni len ko waxe won da nu koy door ak tabaski gi tay moy ben fanu tabaski kon fukki fan na ca dess ngir ñu egg ci alxamisu ginaaw suba budel sé lan ko fasiyene amal tax nak xar danaka nak moy waxtaan ko ñu ci bari bari tax fofé ci touré mbondu kilifa yi nak ubi fakk daral go xamne kon danaka bu ñubé waxtu wi mu don daral gu jeñ nak njaayma lu jëm ci walu ke liggé bal ndon némé ko ci ibrakan anado ko kilifa yi lu jëm ci xarñu naka la tollu fofé muy xamné rek né jappandi na mom méru ko touré mbondu kaddu yëkëti na ko fa ñu tewlu ibrakan kaddu yi nga xamné ko yëkëti na ko mom may di méru ko touré mbondu Moustapha Ndiaye moko tata ñu tewlu ko
6: dañu am ndëgtu mu yaatu tay recevoir le gouverneur de la région de Dourbel ak délégation bu ñaan ak web service technique web élevage sécurité sapeur pompier tout ça ñëpp ak toute l'administration ñu ñëw di xool situation bi par rapport ak waltaw tabaski bi fi nag ndëgte moomu ñu am li ko gën a waral mooy dañu am éleveur yoo xam ne ci biir commune bi ñoom ñëpp ñu ngi liggéey ci wàllu activité élevage pendant toute l' année kon nag loolu bu fekkee am na bu ñu ñëwee gis autorité yi taxaw ci seen wet ñu am dañuy sawar ci li nga xam ne moom ñu ngi koy def loolu tax ñun en tant que mairie ñu accompagné leen waaye lu jiitu ci accompagnement boobu am na ñaari programme yoo xam ne dérouler nañ ko programme Imam 2 nga xam ne collectivité territoriale bi dugg na ci waaye itam beneen programme ba nga xamante ni mooy programme Agri Jeunes Tekki Ndaw ñi bi nga xam ne finance na fa lu mat 300 jeunes ñu yëngu ci wàllu amus boobu ñu loolu nag bi mu amee ñun li ñu war a def mooy en tant que collectivité jàppale leen ci fépp foo nga xam ne mën na leen permettre ñu am ñu mën a jaay seen produit bu ñu mënee jaay seen produit itam loolu day jàppale leen askan wi seen mën a jot xar ci wàllu tabaski marché bi ñun jàppale nga am na xar surtout fii ci turam ndem parce que éleveur yi waxal nañ ne ko seen jot nee nañ génne nañ xar yenn yi waaye am na yeneen ñu des ci biir kër yi parce que mënoo indee ndey yëpp mais tey lu fi génn rek dal na xel ñun gisandoo nañ ko yëpp lu ci gën a neex aussi mooy xar yi fi ñëw xar yu qualité kese la do fi gis ben xar bo xamne du xar yar te li ci gëna neex yoy bi ay ciogal ni jëlu fa nam ñam ñoko yar ci seen bir kër yi ndiko lool nak bu ko ani bay jëf nek ay doomu reew ni di yëmu ci loolu tanna fukki wër ak ñaar bu bës bu ñëw kilifa bu ñëw taxaw seen wër dafa jaar ñu ci seen loolu mais ñom ay jambar lañu taxaw nañ bu baax du yar xar yi te gëna nañ xar yi daral bi nak li wara ñu tabax ko en tant que collectivité territoriale parce que administration bi reew ni ak kurel yi kenn ku nekk sa am loolu xamni mom la wara def bu fekkee am na ay projet ak programme yu accompagné nit ñi ci wàllu financement ci wàllu formation ci wàllu accompagnement technique mu mën cee lim Agri Jeunes mën cee lim Alfer nag bu ñu ko waxee rek imam Diouf la autosuffisance en eau initiative des maires pour l'autosuffisance en eau en kon loolu ministère de l'élevage da cee jàpp ay ONG bi jàpp ci mairie bi jàpp ci Agri Jeunes di financer moom ndaw ñi defal leen formation loolu bu ñu ko defee nag daaw dañ fiy ubbi benn marché de def ko opération tabaski boobu amul bu woon clôture mais ci lañ wax ne maire bi nag bu fekkee ñoom ñëpp dañoo indi seen wàll ci accompagner éleveur bi ñun aussi dañuy war a ñëw ci beneen fànn beneen fànn bi mooy aménager benn béréb boo xam ne ñoom danañ fa mën a jaay seen xar yi mu am sécurité daabo gis ngeen si clôture nañ ko am na lépp li muy war pour ñu am sécurité commandant brigade ñu koy fournisseur moom itam taxawaay maintenant sëpp moomu mu taxawu pour sécurité bi am loolu bu amee day ñu tax benn ñoom ñu doon ñëngu ci njaayum xar moom waa yarum xar yi ñu mën a jaay mais ñaareel ba mooy askan ñi nga xam ne dañu war a am xar te duñu son ñu am foo xam ne mënuñ fa dem te du doon jafe-jafe te buñ fa agsee fekk fa xari qualité daal di mën a am xar mën a def seen fet nuñ ko waree loolu tax mairie bi taxawee fànn boobu te noonu ñu taxawee fànn boobu ñu la taxawee itam ci defal leen ay coopérative ak magasin opération bi tey lay door opération sunu bi daral bi tey lay door parce que label sunu daral moom jàppnaa ñun trop bon ñoo ko moom tey buñ ko ubbee tey ba tabaski chaque jour ñoom dañu fi nekk di jaay mooy opération sunu rel bi nga xam ne moom la ñuy ubbi tey te loolu nag bu jàllee terewul marché bi marché bi ñu tabax ba mel ni ñu am sécurité sàmmkat yi nee nañ dëgg nañ chaque fois sa altere bu jot ñu ñëwaat fi def luuma bi nga xam ne moom day sax dàq su ko defee ñoom ñëpp ñu mën ci jaay nit ñi aussi mën a mën a am seen faj seen soxla ci wàllum jur.
0: loolu doon kaddu Ibra Kane mooy maire bu Touré Mbondu daral gu yees goo xam ne kon tabax noonu ko foofule ca Touré Mbondu doon ko dalloo Jibril Diop moom mooy adjoint gouverneur moom nag tee woon jotaay boobee jot naa desoat nag ci leeral jëm ci wàllu matuwaay yi nga xam ne kon kilifa yi jël nañu ko ngir xar gën a mën jàppandi rawatina ci département bu Diourbel Jibril Diop moom mooy adjoint gouverneur ku Diourbel ñu teelu ko ba tey Moustapha Ndiaye moo taataalay kàddu.
6: tey dañu am ndekte doon def visite di wër di xool point de vente yi nga xam ne dañoo nekk dans le département de Diourbel point de vente yooyu nag dañu waxoon aussi bien si réunion nationale ba que si réunion régionale bi ak réunion départementaux yi nga xam ne préfet yi def na ko ñu doon ñu aménager ko tamit ñu sécuriser ko aménager ko bu ñu aménager ko mooy ñu yóbbu fa ndox yóbbu fa courant yóbbu fexe ba mu set moo tamit ñu sécuriser ko sécuriser ko mooy fexe ba yal takku dor yi nga xam ne ñoo ngi àndal ñun ñu fexe ba ku nekk mën a jaay ni ñu ko bëgg a jaayee te benn sambaay boobu la dara du la la loolu moo nekkoon ndëbatu visite bi ñu am si mbégte loolu àndoon si ak autorité administrative muy le préfet du département de Diourbel le sous préfet de l'arrondissement de Ndoulo le force de défense et de sécurité mais tamit maire yi bu Diourbel ak bu Touré Mbondu ak service technique yi nga xam ne mën nañ si lim service élevage bi ñu àndal visite bi nag bu ñu ko defee ba pare ni ñu seetlu rek mooy am mbégte si point yooyu ma wax muy aménagement muy sécurité fépp foo xam ne dem nañ fa rek gis nañ ne am na aménagement am na sécurité am na ay point ndox am na courant am na fa am na sécurité leen wax ni manqué na courant pour fii wala fii mais am na courant am na fa ndox am na fa donte manqué na mais am na fa te joxe naa instruction pour ñu yokku ko kii la loolu mooy satisfaction bi nekk. deuxième satisfaction bi mooy ñu jëm si wàllu approvisionnement fépp fu mu dem tamit ñoom éleveurs yi ñoo waxal seen bopp ni xar am na mais problème bi nag mooy njëkk bi njëkk bi boo leen waxee ñoom ñëpp ñu ñuy wax mooy problème cherté aliment de bétail bi ak tamit problème vol de bétail bi loolu mu nekk ñaari problème yoo xam ne tamit visitable mais li ñu gën a yàppee solo mooy xar am na te ñu ngi si félicité bu baax di leen si gërëm bu baax mu nekk ñu continuer di dépendre si ay suñuy dëkkandoo mooy mu nekk réew mel ni Mali ak réew bu mel ni Mauritanie ndax ñoom tamit léeg-léeg bu amee ay difficulté wala ñu mel noonu ñun dañ koy ñett. Moo tax ñun dañu war a góorgóorlu muy nekk fii au niveau régional au niveau national ñun fexe ba mën a am autosuffisance en même temps. Te gëm naa ne ñu war a mën a nekk la ndax facteurs yi dugg si loolu yëpp pour loolu mën a am yaakaar naa am na fi. Am nañ ay agri ay éleveur yu xamul seen métier, am nañ ay service technique yu leen mën a jàppale, am na état teg na si tamit ay projet yu mel ni Agri Jeunes yoo xam ne dinañ leen mën a gunge ba loolu yëpp buñ ko boolee war nañ mën a am autosuffisance en même temps ba dootu ñu dépendre si benn réew.
2: Gaada FM xibaar yu dëgg téwé.
0: Téeméer ak ñett yu tomb juróom ICAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndaam ci xar yooyu sax ñu tàmbaloon ci la ni des di ndeyoo Samb Gueye demoon na ci daral googee ñu sampandi foofee ca kër Serigne Modou Bousso Dieng ca Ndaamatou foofu ci boori station ba ñam fa fekk nag ci wàllu ko njënd ak njaayam xar mi naka la ñu gisee liggéey bi jamono ji ñu teewlu ñenn ci ñoom lañ ca leeral.
7: Xar yi day pére bu ne am na boo amee 100,000 ba 300,000 ba 400,000. waaw boo tolloo rek am na incha allah jaay am na jënd am na kenn ku rek boo ñëwee boo amee li nga tolloo rek dana jàpp ni bu soow yaa waaw xarum 100,000 ba 250,000 300,000 ba 350,000 ba 400,000 daal lu xarum waay bëgg rek bu ñëwee am na fi incha allah. Seeraay moom xama tey ku jënd am xaram sonn ci yàppal ko bam toll ne mu war a tollu rek boo ko dee jaay faaw nga jaay ko yéen prix yu xaw a baax bu fekkee xari caaw yi nag moom comme xari coggal yi maanaam mu gën a xéewle waaye loolu daal moo waral seeraay geeg yooyu ak compte bi seer beegyooyu waaye nag wax dëgg yàlla njëg yu taw fee xam ne fi daal waaw ay xari yar la ñu waaw.
8: Prix yi xar yi prix yi nag moom yemul fenn moom fi mu toll nii moom xar yi fi am moom de commencé 100 ba ay 400-500 nañu koy jënd nag am na ñoo xam ne yooyu lañ gën a taam sax nag surtout kilifa yi xam nga nit ñi moom kenn ku ci nekk sa tollu waay rek mais nag niveau bois toll daal am nga xar moom xar yi 75,000 yooyu moom daanaka moom day tuuti ba mu ëpp jamono bii ñu toll moom xar moom daanaka mu ngi commencé ci 100 jëm kaw. Xar yi nag boo xoolee nag bu ren rek Sénégal moom xar dañ ne fee yomb nag tey dootu yomb nag tey nit ñi nag faaw ñu xam ni jamono mooy dox jamono mooy toll foo xam ne mooy jóge fii di jàll feneen loolu mooy waral ni mbiri nit ñi di augmenté loolu prix yi di augmenté waaw dañuy am gardien am na gardien yoo xam si bu ñu fi yendoo ñoom bu ngoonee ñoom ñoo fi fanaat ñoom ñooy gardien am na ci ñenn client yi dañ fi fanaat ndax am na ñoo xam ne ñu jënd ci guddi gi ñu ngi jënd xar yi fi mu toll am na ci yoo xam sax jënd nañ ko pare dañ ko fee bàyyi noonu rek waaw am na yeneen yu ñëwaat toujours yaa ngi jaay di indiwaat.
9: Waaye ñu ñëw ndànk-ndànk période bi moom xar seer na seerul parce que xaru yore moom day seer xaru yore dana am 130 150 200 225 300 kee xar bu mag la maal 300,000 ba 400 la fi am ku nekk ak la nga toll loolu actuellement nii moom 50,000 amul boo ñëwee commune Serigne Modou rek en face station la xar boo bëggee xaru laal boo bëggee xaru local bi jaay la xar yi nag presque 175 moo ci ëpp ak 130.
10: Xar yi day moom fi doon nii ah ñun jaaykat yi di gisaguñ jëndkat waaw wax dëgg yàlla gisaguñ jëndkat de ñoo ngi am yaakaar nag ni ñu jëndee seer na xont bi seer na ripaas bi seer na ngooñ mi seer na ñu ngi xont di xaar di dunde yaakaar xanaa ñuy jàpp rek ne yàlla baax na daal mën naa nekk ñu xaar ba dernier moment tamit mën na gën a seer ndax bu manqué rek seer te loolu yàlla xam waaye fi ñu di daal njaay moom amagul ñu waaye nag ñu ngi dunde yaakaar rek ay benn ñoo ñëw waaye lu ci ëpp dañuy waxaale rek xaalis génnagu daal xaw ma nag lu ñuy xaar waaye xaalis génnagu.
0: Xar moomee nag doon pression maanaam ñenn ci borom kër yu bari nag dana koo yanu ba fi mu toll ni mu diis gann ci seen ay wàgg loole nag mu dudul leen ay jafe-jafe. Moustapha Ndiaye nag def na ci gëstu bu yaatu dem nag ci yenn ci ay borom kër ñoo xam ne nag jot na ca waxtaan nag ñoom ci lu jëm ci wàlluk pression boobee nga xam ne nag ñu ci bari fi mu toll ni nag ñu ngi koy dund ci wàlluk xar mi ak la nga xam ne kon moom moo ca aju. Ñoo teelu Moustapha Ndiaye reportage bu def na ko ci wàll wu ni mel dem rek ci jafe-jafe yu ñenn ci askan ñu ngi koy dund rawatina ci wàllu ko xar mi ka pression bu tekk noonu ci seen kaw ñu teelu ko reportage.
11: Saasu wàccaayu tabaski gi tollee ci waxtu wi yenn saa ngay gis borom kër yuy def ba def lu ñu mënul ñii di ñenn ci askan wi ñu dajeel di ci joxe seen gis-gis.
12: L'islam moom nee naa la soo amee defal soo amul wàcc na la ku si bugg a dugal leneen nag yaay doy nga ba problème rek soo amee defal foo amul toogal. ken leblawula ken defawula dara leneen lo ci def bakkar da lolou ko amul wax ñoo ñoo da seen bëgg bëgg lañ demé nañ demé seen bëgg bëgg dañoo jéggi leen l'islam wax
7: tebeuski dafa doon événement bo xamné da doon pression ci borom kër yi ba nga xamné bu ñëwé ñëpp dañ koy baye xel amna ci ño xam buñu yeggé war nañ ci baye xel lolou ta bañu xamné ki mëna la man rek té yow lolou mënoko nga bëgg def koko la man té yow mënoko ay jox jox do nga leena nit ñun lañ ci xaa moy dañ ci aara ci saxu moy taximan bekk borom saret bekk yépp ñoo ci bokk ya ndax itam lu ñaan ku mara naan bu la taxé naan ko bu dama ubbe ngeum
13: señ borom def na na jafé jafé bari na bu ci kenn duggulo mënut bu ci kenn duggulo mënut moy jégg du ndaw ji muy goor ñi ndax benn bis rek la benn bis jëtt yanu lo xamanteni ni ëlëg ci bir bu jallé mu indi la jafé jafé kenn ku ne la nga tollo ak la la yalla jox jël ko nga def ko ci bu jéxé nga xamni jéx na benn bor bañ na ci fé kenn ku ci ne daal na nga def li nga man mo gën muy jall jafé jafé di la ci fekk da do am lok
11: loli di len faral di jural ay jafé jafé sa su tebeuski gi wesso
7: tebeuski bu ñew day ñew mais day jall parce que amna ño xamné après tebeuski dañ ñamay jafé jafé ga jël yefi jambour te yaakaaro foko fayé tebeuski manes nako lepp mais lepp gi na nga yaakaar fo fayé dañ na la bo dé lepp na nga yaakaar foy fayé ndax comme yow nga war ma jox xaalif mëno mako jox bisu tebeuski après tebeuski man na ci jot man na dem lepp su jallé nga jox mo ma fay mais li ñuy bañ moy nga dem lepp da fa ngay manam lepp bi ngay lepp yaakar wo fo fay après tebeuski li ci am solo moy nit ku nek la ngay def nang ko man nga xol ba man ndax après defal bisu tebeuski bam jatt après tebeuski ngay am ay jafé jafé manam la jagon bisu tebeuski juro la gatch après tebeuski timit ku ne war nako moy
11: def lu ñu mënul gi ñi faral di nemeku likoy waral moy aada ji ci duggal mo leen di jural fitna bu ñu sukkandiko ci ñom
7: tebeuski ndigalol suñu borom la mais njabot gi ngi ko sekkal am nañ walu ci yow ndax ku nek xamne doon borom keur ñaka tebeuski metti wala nga am sa njabot tay war am lu war ci ñom manam tebeuski xarmi moy tebeuski mais après xarmi timi dafa am leneen lu war ci sa njabot mais diine ak aada dañoo yaaka and parce que ku nekk xamne tebeuski suñu borom moko diglé xarmi farata la mais timit njabot gi la yalla boorel manam dañ ci am walu ci bis bi ba nga xamne manam bu xarmi jallé da nga leen wara xotil war leena bëggal ci bis bi wara am yenen yo xamne da nga wara xeqe mom yoy nak ay jafé jafé yo xamne la man na yobbi nit lu ne gis nga jom ak ngor ak bañ gatch man na duggal ci asgor lu ne
11: lene nit luñ ci faral di nemeku muy ay jafé jafé yu dox yenn sa ci digënté ñaari way dencenté ci ay waref ak ci akutef ci waccayu tabaski gi loli ñu ci yëkëti ab soñu di ci joxé sen gis gis
7: té aussi jigéen ñi timi nañ gëna muñal sen borom kër yi ndax jamono neexul té nit ku nekk lam daan dé bu dé ba mëna tugga timit da ngay bayyi xel ni du ko jamono la parce que jërul am ak problème sa borom kër ndax tabaski day jall té aussi sey a ville té dum dédé yow sey a borom am ngeen njabot kon war nga mëna xol ci njabot gi
13: ñun ñi nga xamni yo jigéen ñu dimbalé suñu borom kër ta xamni jamono neexul jamono ni mu warona mel melu ni kon nak nañ daal dimbalé suñu borom kër yi jappalé leen du kenn ku ne lan la jox nga yam ca baña yutu lo munta am baña yutu lo xamanteni ni sen way yebbu ko man daal lool lay diggal sama morom yi jigéen ni diko diggal borom kër yi jigéen ñi nga xamanteni day dañu japp seen borom kër di len bu ndoxal ci mbiri tebeuski gi teggu ko ci aw yoon nit ki soko bëgge waro bëgg lu ko naxari nit ki soko bëgge waro ko fitna waro ko tek ay jafé jafé sétal limu tollol ak li say gona tollol gona yomb na nax tebeuski gu mak tebeuski gona la la nga ca mana am nga am ko ca lu ci munta am fa la sa jëkkeer yam lo nga yam sa bu ci jëre sa jëkkeer len di fay di dem te tebeuski gu benn bis dongu la lool lay jigeel sama morom bi jigeel nan yeeram seen borom keur yi te deegal len ful len yam lo ñu yam fa te bu mu jaral kenn dem bu mu jaral kenn fay nañ gor gor lu bu baax te xamni ku ñuk sa jëkkeer rek sa doom gon yi ëlëk ñoy doon yi mat te ci bëgg sa jëk sa doom bu ne dama ne ñu ne ah da ngay deegal sa jëkkeer terbiiru sa jëkkeer xam moy kan waye yenn yi mom jëru ko ci lool lay digeel sama morom bi jigeel sama morom bi gor yi nañ masla bam jall nañ masla ndax jigen mom yomb na nax bo masla ak mom rek ci ndiak ak tiranga rek lepp man na sot wat gal ak yego nañi masla tay waxtan ko defé lepp dina dip
7: wa yalla mo dogo ren tek mali mbar ko dañ ko bokku muñ yakana kenn ko rasay ko so bu so xona yakana bo xam na am nga xora dal bo ci demé bu jam mar egg fof jor ngeen sori waxtan len ndax nga defon daw rek mu nok war nga tew tok nga waxtanat bu ko def lepp mala te wacce aw yom so biya
11: ay fan yu new dess ci tabaski gi borom keur yu ci bare bare jamono ji di duñ duñi ngir mëna matalé dépenses ci kër gi loolu yenn sa di leen jural ay fitna yu metté metti yu dañu koy jankontel
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
0: téméré ñett yu tombu juroom lol doona ponku yaatu bi nga xam ko ubbi won nañ ko jaglel ko walu ka tabaski inshallah rabbi jotay lu yu da nañ ko and ak yeen ci di ruko ñu egg ak jamm ci obes bu ni mel ngir ñu top ci 103.5 IKAB Université Cheikh Ahmadou Bamba tay ji amical ba ñu doon tan ko jité Nourou Diop mo nekkone ci bobba jéxal na naka tay ji lañ doon amal élection yi bañ ci noppé nak yoro ba mom lañu fal muy njitlu yes la ko mu doon xëccol nak di Abdou Karim Ndiaye bañu noppé ci jongante yoro ba amna témèr ak juroom ñeen fukk ak ñaar ci ay batt Abdou Karim Ndiaye amna témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñett ci jotay ba nak résultat yi nga xamné nak tukké ne ci walu ko jogonté yoyilé professeur Ngala moy ki xamné kon moko don jang ci kanam ko mbolo ma banu jogonté ba nopi Cheikh Bey ma fa tew moko tatane ñu tewlu lamu ci léral ak résultat yo
14: lima ne won wat bi man na am ñaari objectif bu ñëk bi moy lan moy ben acte citoyenneté ñu jangalé ko moy nan lañuy voter benen bi moy mo xamal ni sens de responsabilité pour tan ñu don tan nak waxna leen ko ni re ni ñu don tan lo ñom ñepp ay étudiants UCAP lañ kon amut ak étranger ko xamne ko genn ci benen université ñoo pour won leen jité ñaar lañ won man nañ ni UCAP wala bok étudiants UCAP mo gagné kon ci teunk lool lañ wax nan étudiants UCAP mo gagné légi nak vote bi ni la démé won dañ ko partager mom 4 bureaux de vote numéro 1 total des voix ñi fa inscrit wala bok ñi fa voté ñi ngi tollu ci 75 voix amul benn bulletin nul kon total des voix valablement exprimées ñi ngi nek 75 Abdou Karim Ndiaye ni nga am 33 voix Ela 0 voix ni nga am 42 voix
15: Bureau de vote numéro 2 total des voix ni ngi nek 82 voix amna benn bulletin nul kon total des voix valablement aussi exprimé ni ngi nek 81 Abdou Karim ni nga am 46 Ela 0 voix ni nga am 35 Bureau de vote numéro 3 Les votes inscrits lepp ni nga nek ci wala bok ni nga vote ni nga ci 101 voix Abdou Karim Ndiaye ni nga am 39 voix Ela Zero Ba, ni am 62 voix. Bureau de vote numéro 4. Lima vote ni nek 125 voix. Total de voix, voilà comment exprimer ni nek 122 voix. 123 voix, pour amener ñaari bulletins nuls. Abdou Karim Ndiaye ni nga am 70 voix Ela Zero Ba 53 voix Légui bo bolé lépp bo bolé total bi ci 4 bureaux de vote Abdou Karim Ndiaye ni nga am 188 voix avec 49% des suffrages Ela Zero Ba ni nga am 192 voix kon man nañ ni président Ela Zero Ba
0: lolu moy resultat yi nga xamne nak tukke nako ci jongante bu étudiant yi xeyé nañ sank ni doon ko amal fi ci UCAP di université Cheikh Ahmadou Bamba ci touru recteur ba Ahmadou Ndiaye way la tax lolu sax ki xamne kon mom modi Nuru Diop ni nekkone njit la mom moy yëkkat ni ci cadeau ñu tewlu kon Ahmadou Mohamed Ndiaye mi nga xamne nak mo do wax ci touru recteur ba cadeau yi soñu yëkkati nako fa ci jotaay ba
16: xana digënté daaw ak ren barina ab liggéey bu am solo bo xamni ni def nañ ko ci étudiants yi ak ci administration bi digënté bëgg bëgg yi nga xamni mom la étudiants yi bëgg ngir ñongal seenu jang ak seenu nekkin ci barab bi waye itam ak rattaxal ak lepp lo xamni day yombal lu jëm ci walu administration bi ñu war ko dox seen digënté ak étudiants yi aji tam lepp lo xamni dafa aji ci walu gëna ñongal bourse bi ya xarna amical bi nga xamni ñom ñoy ñi doga jéxal def nañ ci liggéey bu am solo ñu xamni nak amical bi itam 2018 bi ñi sos fi le 2 mai 2018 dañu ubbi xakelte bi une semaine lañ ci tek taxawal amical bi mo fi ñëk taxaw ci luy taxaw ñi fi jaar ñepp itam and ak barab bi ak jafé jafé yi nga xamni ni étudiants yi dañ koy am téw ñu ngi jéma def seen kënt lay kattan ngir mu dox mu avancer amon nañ tamit ab règlement intérieur bo xamni ni mom moy li ñu tënkoon ngir képp ko xamni ni da nga juk ngir fassiyene bokk ci équipe bi nga xamni ni ñom ñoy saytu amical bi règlement intérieur dafa waxon melokan yi nga xamni mom lañuy sentu ci yow lool nako étudiant yi baye xel bu baax toll nañ ben jamono nak coronavirus bi ñew mu am yu bari ci ay soxé yo xamni am nako ba tax yenn ci ponk yi nga xamni ni mom lañ tégon ci règlement intérieur mu ñu ko wona doxal surtout lu aju ci nga xamni mom moy jité amical waye lool yépp inshallah dañ ko gëna dabatal ci jëmm yi di ñoo ñu xamni dal ba boba ak légui amical bi liggéey na fi liggéey bu am solo kon administration bi mu ngi sante amical bi bu baax di sante jitul amical bi kaddu yi sol ñëyé nak moy dañoo tollu ci utaat keneen ko xamni ni mo wara jité amical bi dina nga xamni ni kiko doon jité mom jéxal na am jangam en même temps manda won jéx na équipe bi andona mom itam am ci ñoo xamni seenam jang jeex na ñu wara and ak mom jeexal am ci ñeneen ñoo xamni ni ñom ñu ngi L3 ak L2 ba ci L1 ba légui ñom mën nañu continuer di liggéey ci biir amical bi ndax seen expérience ak fi nga xamni jot nañ fay jaar ak xam giñ xam réalité bi ñi fatali rek amical bi dafa ëmb étudiants yi nga xamni ni ñom ñoo nekk ci université bi liko taxa juk moy bëpp étudiant bo xamni yaangi am jafé jafé ko aju ci walu sa nekk mu man la cey jappalé ba lolu problème bo mëna réglé bu dé problème bo xamni ni lu jëm ci walu administration la administration mëna na ci collaborer ak amical bi mais liggéey administration tamit ay règlement la ak ay yoon yo xamni ni kenn du ko wacc dañ ci dox muy lu jëm ci walu examen yi lu jëm ci walu inscription yi lu jëm ci walu diplôme lolu liggéey administration waye lu jëm ci walu dëkk way ak lu jëm ci walu lek ak lu jëm ci walu activité culturelle anciété saxafi ak lu jëm ci walu lepp lo xamni ni ay jafé jafé la ci côté social fièvre ak dëgg non amical bi daf ci wara taxaw administration daf ci wara taxaw ñu and liggéey ci
17: Mohamed Ndiaye doon wax ci turu kilifa ke dara ji Nourou Diop mi nga xamne nak mo nekkon ci bop kurel goge tay jeexal kaddu yu tagoto yekati nako fo way tam fessalale ko ci kanam mboloma ñu tew lañ ci jukki batay cheikh bey mu fa tew ko mako tatane
18: liggey buñu denko ci dira ala 2024 2025 amna lenn lo xamne def nañ ko etudiant yi bexi man nañ wax né jeune ci rôle bu am solo étudiant yi nak man nañ wax ak yeen en tant que ko xamné wolé won ngeen ko jitalon ko mu nekkon sen président amical ñu sékkon liggéey bo xamné lenn li ciora la way lenn li tamit tagat la ta tajjat bobu dañuy wax ne fi ci faculté bi lañ ko mëna amé parce que dina am lo xamné dina ko déll ci yow ba ëllëk fepp fo taxaw bu nekk so waxé ñu mëna xamné jaar nga ci formation bu mucc ay dañuy wax ne jité amical dina bëgg ay ciora way so ci joggé ko dina néw lool nga gis sa waram do ñéko bu fekke experience dina ko def ci yow, bu fekke tamit mana jeflante ak nit ñi dina ko def ci yow. Ñun nak ñu ngi faloon digënté 15 janvier 2024 suñ mandat bi waron jeex 15 janvier 2025 mandat bi waron jeex 15 janvier 2026. Li ci dolé ko muy 4 mois ak 4 jours yi toftalu ci moy système académie bi ci université bi mo xawon am touti tardement motax dafa ñu won élection ci le 15 janvier wa yakarna dira bi nga xamné mom lañ jité amical bi fekkon nañ ko ci ay tank yo xamné xawon na am touti avancement surtout ci ligay bo xamné ay intelligent ñoko sék muy amical te ëlëk bu rew mi amé problème waga ñew ci université ngir out solution. Ñu ñëwoon dafoon ay acte yo xamné yenn yi nan lañuy def ba faculté bi ñu mëna ta'ziz zuruf saqafiyya bi, nan lañuy def ci faculté bi bañ mëna ñoŋal li nga xamné mo nekk jaanib ijtimaaya, nan lañuy def ba ansitat riyadiyya yi ak yenn ci jafé jafé étudiant yi nga xamné lenn li vie sociale la lan lañ ci mëna joué. Suñ début activité mën nañ wax né mo nek uniforme yi nga xamné fepp fuñ taxaw ñu xamné ñun ay étudiant yu am fuñu askanu len muy ci faculté bi de sciences religieuses. Li ci toftalu yépp c'est activité mën nañ wax né duut luñ mëna lim parce que tax ba tara wax sax mën nañ wax né amna leneen lo xamné mom lay tekkal waye suñu jëf ak suñu wax ak suñu injazat étudiant yu bari tek nañ ci seen bëkk.
17: Lolu doon cadeau yu mu ni Nuru Diop mi nga xamne kon mo jité won amical ba tay jéxal tay ji nak yoro ba mom moy ki xamne kon mom moko wutu ci kurel la gogé ginaa bi nga xamne kon amal nañu jogante ba nopi mom yoro ba momay di njitlu yesli nak def na fa sax discours bu yaat bo xamne kon ci kalama arab la ko def waye ba mu cior nopi tam teunk na lu jëm ci kaddom yoyé nak ci kalamay wolof la nga xamne ko yëkëti na ko jëme ko ci ay natangom nga xamne ko ñoko fal ñu tewlu yoro ba cheikh bey batay mo ta tane kaddom
19: wa bokki ginaaw bañ leen bañ ñu santé yalla julli ci yenen tibi dina bañ santé yalla di julli ci yenente bi di wax ne tayji am nañ contentement bu reuy ci taxaw seen kanam ngir lan ngir jité li nga xamanteni moy ittihadu talaba wa di ci wo ñepp nak di wax ne dembu ñun hizbullah la ñoo waye tay nak sawtan li talaba lañ doon dañu ñew tay nak inshallah rabbi fasiyene la ñu ñew ñun ñep comme niñ ko waxe ci biir rek di woat ñep ñu ñew ñu andat ci liggey bi ñu ñew ñu jappat bu baakha baax sank Seydou Nour waxnako leg ci ay waxam nit bo xame dara mu xam dara ngeen boole ko mu doon xam xam waaw kon nak ñu ñew ñu jappalante ci lan ci at-taqwa lan moñ fi andi saxu xam xam kon lañu jappalante lool ñu bañ di jéyante suñu biir dañuy waxante deug ñu xamne li kat nekul al-haji yoro kat mom moko mom wala mom moko jité dedet ñun inshallah rabbi fasiyene nañ fay nekkal ñep xamé wuñu ko xamanteni ño bokku nday wala ño bokku baat inshallah rabbi lepp lo xamanteni mbir mi lañ ñoko rek bu soobé yalla yeenté inshallah rabbi dinañ ko doxale non. Assalamu
2: alaykum wa rahmatullah. Ka da fam xibaar yu deggu tewé
17: ci téméré ñett yu tombu juroomu honorable député Ahmadou Lo li jëtay jumtu ay patch yu mucay bi wax xamne kon indil nañu ko barap faju kay nek fofu la jëm mbacci jotaay biñ ko doon sédélé nak mom momé député bi delsi na ci fi xamne kon té la jaar ba jot ci walu ko jumtu way yoyé lé waye tam yitté ju amna ko lamu bëgg rek moy centre santé bu mbacc bobé ñu def ci pexé ba man ko soppi def ko l'hôpital niveau 1 wala sax niveau 2 mu né bëgg na bala 2026 bi jeex ñu tek xéer wa ngir jublu ci lu mel soñ na itam kilifa yi ngir ñu jappalé mbacké ci walu yoon yi nga xamné ko jëfëndiko ko jafé na lool honorable député Ahmadou Lo ñu tew lay cadeau modou kan moko tataan
20: monsieur Ibrahima ci ministère de la santé depuis daw bu ñu waxtané ñu bëlé gis nañ taxaway bi nga amna ko ci département mbacké bima bolé directrice Fatou Bara John ñu bayé xel lool département bi ndax comme ñun en tant que ndaw askan yi des fois dañu def ay tournée dem ci poste de santé yi ñu wax seen expert de besoin ene biñu ko djébalé ci lañ jëlé expert de besoin bobu waxtan sé ministre mënu bolama Fatou Bara ma dem déposer ko nga gis tay ji mo waral ñu indi matériel bi xani matériel mu ci ëb la wax dëgg yalla ñuy wa mbacké population bi di am fierté di contane ci régime bi nga actuellement mo fi nek ndax taxaway bi ñu am wax dëgg yalla jafé nañu gis ko ci régime fi lan djibé ndax li c'est une première kon buñu ko défélé ñu population mbacké ñi ngi sant gouvernement bi fi nek rawati na ministre Ibrahima Sy ndax li mu ñu défal du lu ndaw li ay millions la té bu ko neexon japp na né mën nako bay def kon population mbacké ñi ngi sant ministre Ibrahima Sy ci taxaw bi nga am nako ci département mbacké wa nak taxut dess na département mbacké soxal nañ xarkanam mbacké gëna sans walum santé ndax ci centre santé bi ni bëgg nañ inshallah bala 2026 bi jeex ñu tek première cause bi mu nekk 10 mu nekk hôpital niveau 1 wala niveau 2 parce que population bi mérite nañu am mbacké am hôpital bo xamni niveau 1 wala niveau 2 donc lool mom ñu koy xaar ci ministre bi Ibrahima Sy pour lam gëna gaamu bara jégoy pour que ñu mëna am hôpital inshallah rabbi matériel mom suñu ko bëggoon lim fi lañu fanam maintenant importance bi ak moment bi mu ñew ndax xam nañu ya 2 mois ñu dugg ci magal Touba ta ku nekk xam ne mbacké ni mu taxawé ci magal donc tam nit yi gis nga buñu néna nam fa wërgué moy jitu ci doom adam ta kon li bu ñëwé pour ñu gën ko yobbi ci santé kon japp nañu ñom xam nañu moment bi ko indi ñi gëna préparer magal gi te inshallah rabbi dañ ci xeba li nga xamne moy ay médicaments yi poste santé wara am ak centre santé dañ ci gëna waxtaan ak docteur Seydou Diallo pour mu gën ko jappalé bu ko dé buñu démé ak ci magal gi jafé yi dañ am ci walu santé duñ ko mëna am kon li dal en tout cas population mbacké ñi contane nañ ci di gëreum bu baax ministère de la santé ci li muñu défa suma ko don xayma bon dina ma jafé ndax parce que matériel ci peut-être docteur moko warona gëna mëna xam mbir bi mais fimu leni japp nañ ay millions et millions la ndax li ay compte ndar lañ ko yabon buñu diké ñu waccé mbacké waccé Touba am luñu jallalé tay kon ministre bi dugal na fi ay millions yo xamne mënu ñu xam num tollu ci département kene dafa bënon sa expert de besoin mais fimu ni comme constant bi

0: yenn kay ba xef seul natalu jotaay ba le verdict du quotidien ma nga ci Dakar 2026 États-Unis gënna yé salat jappalem ci Jeux Olympiques yu fassiyé nako amal fi ak daanaka juroom benn wër ci biir réewum Sénégal yenn kay ba né Amérique néna dana dolel comme acte contre nature ak mbirum jagasek yenn kay ba xeydu na xibar né bala yag dara da na fi dégg limu japp yu takko takku ño xamné bo sagotul dañ leen tek loxo ci mbir mi le parlementaire quotidien yenn kay ma nga ci choppé ko guyu bëgg nañ ko indi ci kurel gi lekkelé parlement yi nekk ci francophonie bi l'observateur yenn kay ma nga ci ñaari fan dong mo dess pap ciow genné listam bi mu wara yobbu ci mondial ba sunna tangueen ay deug yu ferdina koli yëkëti nako ci libération quotidien yenn kay ma nga ba tay ci mbirum jaga sek ak ciow la ca nek compte facebook am ba duggu nañu ci lañu ci gis ci ay waxtaan yu sekk nako ci yenn kay bi né ndanan mom lañu tambalé luñu bëd ba scoop quotidien ma nga ci palais présidentiel jomay mi nga xamné dalal na délégation bu bok ci farwer ak ñaar assemblée régionale afrique bu jëm ci walu francophonie ci pentum daw rewi yene kay bi xey fessel jitu rewi ak lu jëm ci walu taxaway ba sunu natangoy critique ñom batay ñanga ca lu jëm ci walu ko fay yi nga xamne kon tambali wat nañu ko ak encaissement yi yene kay bi ne pirate yi nga xamne kon duggal na ci système ba jamono ji trésor bi tambali wat nañu lu jëm ci walu ko liggey bi yene kay bi les échos ma nga ca procès bi nga xamne kon jëm na ci walu honnêteté ministre cheikh tidiane dieye yene kay bi ne danaka tewu fo won de way turum lu ci bari ñu ko don wax rapport 2025 ba sentif ba ay cas grave yo xamne kon yene kay bi ne yobbu nañu ko ci politique financier wal fu quotidien yene kay ma nga ci élection territoriale jongante yu wara tan ñi wara jité bokk momini pastef yene kay bi ni jamono ji kay ak mbicio mbalo gu tar go xamne kon mo nek seen biir yene kay bi ne pecc xoo gu neme ko nañu ko ci Dakar u geejju way piqué na Kaolack ak yeneene gox sunu natango ño xey di fessel lu ñu mel le quotidien mom ma nga ci ubité jalo bi yu war nañu ko tambali alxemes ji jomay yene kay bi ne ma ngay wajjal bopam ci walu wu ñu mel bokk gi nga xamne kon opposition bi dañ nañ ko ci bokk wa wala det yene kay bi ne société civile lañu bëgg moy ku ci wara bokk kune nañ la ci bolé l'exclusif quotidien batay ci dialogue bobé la déssandi né société civile bu doon ay barrière lañu ci tek pousse nañu ko bu ku nek man ci adugu enquête quotidien yene kay ma nga ci format bu yes jëm ci walu dialogue bobé lé xey samp ci ab laaj né jomay lan lay wër sul natango source a batay ñanga ci lu jëm ci gestu go xamné kon jëm ci phosphate ba nek ci añam bañ ak fipp gi nga xamné kon ndaw ñu fipp no ko ci yene kay bi xey lu nertali ciola famu ci toll ak nga xamné kon def nañu ko ci lenen lo xamné kon jëm na ci ay bës go xamné kon mo dess danaka ñeegi ci tabaski gi yene kay bi xey du na xamal ni darali ci Dakar waxale wa metti na lol yene kay bi mo xey fessel natalum xar yu bari yo xamne kon ñanga ci daral ya populaire yene kay ma nga ci juroom ñetti fan yo xamne kon ak nagam amon na ci rawati na ci walu ko tabaski ge ko waccay wi trésor yene kay bi ni fu mu tol ni tambale na wat app ligem dank dank coalition jomay president yene kay bi ne ma ngay dolel lu jëm ci xalaat bu njitu rew mi xalaat nako rawati na ci lu soxal walu ko dialog bi témoin quotidien ma nga ci Jeux du Dakar 2026 États-Unis yene kay bi ne fessel lat ak jappalem ci Jeux Olympiques yoyé ñuy waja ci biir réewum Sénégal yor yor quotidien ma nga ci secteur pétrole et gaz bi yaakar teranga yene kay bi ne Sénégal fassiyé na ci gis bopam bu baax mo tak kilifa yi jël lañ mat waye ci war le point info quotidien ma nga ci walu reconnaissance de diplôme nguruk Sénégal jointu yu mak yo xamne kon bëgg nako jointu wat ci walu ko jang mek diplôme ya ci génné tabaski 2026 ubbi nañu xalé yu dox digëté Tiadjay Kaolack alarba ji lañ ko fassiyé ni ubbi ci walu autoroute ba yene kay be xey du ko xibar révélation quotidien ma nga ci dialogue ba mom société civile bi nga xamne nak ma ngay joxe ay ndenkanem ak ciakute fu bëgg nako ci ngir waxtaan yi ku ci ne man ta gis sabab askan witam man ta gis sen bop bu baax l'info mom ma nga ci walu xaaliss bu joxe nañu ko ay pack yo xamne bu fi mu toll ni dara gisunu ko ci yene kay bi ne lu toll ci juroom ñeen fukk nit ño xamne kon danaka ay def ko tu ñaawte frawati diko jaare ci suuf selal nañ leen ci gannu suba mbokk yi yene kay ngok dig deñeluk insha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
3: passé andaye
4: mbokk ñu sante leen gërëb leen li moy kon li fi roson tay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye nekkon ci artu kay bek machine bi yaras kanu ci deglu radio ikap 103.5 rite mere ak ñatt yu tomb juro mbokk yi nata ñuy taggo ñu fatali leen la ci gërëna fess
2: groupe de communication
5: université cheikh ahmadou bamba
4: la gënon fess ci xibaar yi patti bu yaatu bu bi won nañu ko jaglel ko waccayu ka tabaski gi ñu wara amal alxamis yu ginaaw suba bu del sey xarifan la tollu daral go xamna ko bi nañu ko yes ci touré mbond ak wër bu kilifa do nañu ko wër len ci daral ya jor ngeen tewlu kaddu yëkëti nañu ko ci biir jotaay ka xibaar yi Mustapha Ndiaye def na ci reportage bu yaatu ci pression don fitna gi nga xamne kon mom la jural yenn ci borom kër yi danaka nak seen fit reut na la ko wara nak moy li nga xam kon teggo nañu ko teñu ci biir nak at nañu ko jor ngeen tewlu ñen sim lañ ci jota addu dayo sambu ge mom nga won ci daral goge ñu sampandi fofu ci keur seri modou bu so jeng ci ndamatu fofu itam nak bu ci yor station ba xarifan la tollu ci walu ko ndiew jor ngeen tewlu ñen ci jaaykar lañ ci jota leral la dayo sambu ge ubbi nañu xëti tam jëme ko ci jogante don ko amal ci UCAP mu université Cheikh Ahmadou Bamba amical ba la étudiant don tan seen njit nuru jobo ko jité won jexal nak kenen ko ci tabbu nak mu yoroba mom lañu fal niki tay jor ngeen tewlu kaddu jor nañ ko ci atata ci bi jota yo xibaari cheikh bi ko tata wax na ci wa keur docteur ko kay di honorable député Ahmadou Lo ay djumtuay pac yo xamne kon jappandal nak li jeul dinako ba jappandal ko beureu fadjukaye fo mom la djot djeppele djog ngeen tew lu kaddu yu jot nañ ko ci fessel bokk na ciakute fi tam sante sante mbacke bi soppi ko def ko l'hôpital lolé nek yité lañu ko rek bëgg na ko ñu gën ko mëna jappandi djog ngeen tew na yi kaddo bokki li wolé nanu ci li gëna fess ci yene kay moy ponku bi nga xamne ko mo kembal la jotaay bi ñu sante gëreem ñepp yeneene xibaar inshallah rabbi gudd lay doon 20h rédaction bi leen ci joxat dajé ñu jaayé fu ñepp ñaar ñepp jam de ko ñaanal suñu bop wour la mom jam te kum jam nga jam yalla defal kenn da la ko jam programme day wéri ci 48 bu 16h30 jotté sen émission Côte de la Rue Serigne Fallou Pape Seck ngeen di fassiyé nan dal bu noppé abal tok oustaz ndongo bay di ci keur gi mom Serigne Moustapha Mbay sante ñepp gërëm ñepp du ñaanal ñepp jam de ko ñaanal suñu bop wour la mom jam te kum jam nga jam yalla defal kenn da lu jam jere ngeen jëfati mbokk yi légui légui waxtaanu Serigne Sambay
2: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.
5: Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Ici à Toubandam.
5: Le terrain de l'exploration, madame, même nous, la commande de l'exploration, nous, nous avons un docteur, la crise, voilà, c'est tout, nous, il y a un peu, c'est déjà bon, ben, le cerveau là, le danger, semblé, une bonne invention du grain, simple, de bon, nous, de bon, c'est du grain, mourir, il est de paratonnerre. Paratonnerre, paratonnerre, moi, l'homme de l'idée, ça. Dimu patamam bi bu wacce mu yak dara da koy sakali wa nga xamne kere jaar bu dugg ci bir fu kero lolu nga xamne franklin inventé nako gis boba topi koul yokoul wañi koul ba di acc ci minna xale benen xew xew tambali muy état bu ñaarel manam kere ci top ko ci ci benen xew xew ñaarel benen xew xew ñaarel bobu mu di tambale ci bu nga xamne ne gënu wacc na da ci ko garab bo xamne dafa amé ay pastat mu xarate garab ga tek amna ben bâtiment bo xamne fanweri mètre dong mo dox digënté ma garab bi bi mu dagaté garab ga mo fi yar ci bâtiment bi yak volontaire ba ak té ko dugg ci biir bâtiment ba tek fata ba mu dagaté ta ba ci yar ci benen biir tek armoire ba fa né ton dam na sét ya ko défé waji nga xamne mo tek ko ci bëgg bi da doon borom xam xamu science dal di jog moom mooy te mel te mel mu jóge dal di topp jeex yi di gënu boobu rek tàmbale ko ci garab yi mu fañate jaar ci volontaire bi jaar ci table bi mu daggate ba ak ci seetu bi mu ko jëlee tëkkë ci seetu bi mu benn seetu boo xam ne ci la ko këbale ñaari seet ba këbale ko dal di jàng nag li nga xam ne noonu la gënu di def buy def ay tankam ak ni muy joxe ak la ko war ak kàttam def ci nu mu juddoo di ko jàng ba nga xamee ne borom science yi si jógee yëpp ñu toog ci gannaaw bu ñu jógee ñoom it dañoo jaar ci aw yoonam ba gis ne mën nañoo dem ci laboratoire fexe ci artificiellement loo xam ne ni day mel ne dënu ñu gën koo étudier dem ba inventé ay matara yoo xam ne bu dënu gi jógee daf koy toog enregistré ko ba mu àgg ñu mën ko war a daan ci maanaam di ko def ndànk di ko doxal ndànk di ko étudier ben djego par djego ba abdi amuy bu kéro ko xamni bañu agé ci lolu ñu gis né war nañu gogol ci jax teru bi ndax lu tax teru bi ñu yaq dafa bari ndax électricité dund giiru net ñu dafa la modern mënu ci ñak té dañu ci wax bo xamné mala ci jëm na dañ yaq ñing la dem mëna tok ñing ba dañ ko ci ñu nga xamné mo ci liggéey bi di indi ñing nga xamné mo leer def lu ko nit ñi def yi nga xamné dañ ko aajo won ci ñak té électricité ko indi lepp te yaq yaq yu bari tax dañ leena xeer ci ñu meen gëna jang ba melax mu jiddo ñu gis na melax mu jiddo lepp ko fu ko ci jël dé ko tim dégg ndox la def nga koy tangal ci wa bari da fay mu tuuf ci da fay bari lepp lepp bëre bo xamné bëre bu kawé la muy montagne le bëre bu yëkëti ko day am wafa bo xamné da koy mu da na bari ba dajalo ba nekkal li nga xamne mom lañ ci dé aw niir niir wala nga xamne mom ci dé ñi nga xamne ñoy ay météoro la dañ ko tuddé ci milone mbit milone mbit day nekk ni mu reey wo xamne li da fay ñoro ci dé souffleur wala melni dékk yoy ci ñi ngi tegg da na reey fu daal da na max la gën fuk ci la nga joom ci kaw nga xamne ndox ni muy dajalé duñ ko pété won da na max ñetti téméré ci ñi tok ci ndox xamna kon ni woon nek nek dana am yeneen ni ñu ko moor ci bokk ba ñu ci di ak ci rus ba tay la ko ci roo bokk ci wax bo xamne def na ko def ci ko tangal te la bi xamne moy monté ci ci tuuf muy tagal ci def ba fa de ñe ba sét bu sa dé bu formé ay gutlet manam ay tok ci dox yo xamne ni dañ ñe ci def bu défé da ci ndox yoy ni mu ñe dé dañ nek ci bir lu ci def fayu ndax morom ay yu bari tay doon ak and ak tangay bi am ndox momu le ci topri ko ay sarñen ci ñepp bu dëgg ba taxaw ci dina dajalo ne li wax ay dërëga dërëga ñu dërëga ñu dërëga bu dina ba ak ko xamni fa gattal ko day waccat bu dé waccat ci nga su nekk lay waccé ñu bu ak ba ci suuf dañ ko appuyé wat mu dellu ci xoaji bi dellu bi ñëga bu rek bo xamé ne dem lu ko xamni xoaji bi continuer ba tang am na ko benn tax bo xamni balé ci ñaan mu ko expliquer mom lañu tuddé xéddu le carte électrique carte yi nga xamné carte positive ak carte négative ni muy fédé ci ak balé agricole ci mën ko xam bu défé intérêt yi dal di commencé ak langue de feuille lo bu ko tafé lay dem ci ak bo xamné dañ xoot ba xoot ba nga xamné ci la melax bi jiddo bu melax bi ñëwé mo ak riir ak katanam moy indi dëlu bi tangay bobu le moy riir ak ak bobu le wacce ko ci suuf mo dund ak ñax mi ak rab yi nit ñu mëna dund ci taw ko li ñu bëgg mëna meññ indi meññ ñax na tax lepp lo xamni li dara ci do ci kaw suuf te nit diko dundé lolu moko waral lay jaar bi nga xamne taxna bo xam xam yi lu ci gëna bari ndax aduna dafa ak ko xamne kenn ma la nax kenn xam nañu l'islam lay dëkk dana indi yaq war moy won na gannu lu doon ngëm kon bokk na ci ñeew xamne day doon li ngëm fatali ko de yaramu sallallahu alaihi wasallam ne bayna ci ñaari warate warate kat buy wax dama alquran ak warate kat bu ni kenn du wax da moy jé ñu leen di ci nek ak borom li nga xamni mom la yenn na tax di wax nan ko borom ko bari yermane la daf lay baax deug rek borom bari yermane lool waye dafa ne inna rahmatu llahi tari bu ni wax ci la yermane yalla jégué na lool ñan la jégué way rafetal ñu def lo rafet wa am ben ci def ci borom bur la tax bu ko topé té ñëmul dara xébul dara dara mënu ko jël té ñi am ci aduna xew xam ñi gis ci aduna da la ñëw ci jitt ci né bu ñu na bu mukk bané tafara tang la ci borom ci def ba ci ci ñu ci aduna ay xew xam ñu ko xamal da la gis lire bo xamné amagul ben bakkar xamagul dara ci aduna bu borom tek ko nit bo xamne waxu la dem ak bayam waye benen nit rek atal ko bu borom atal nako ndax amul xol te lu ngi ñëw ba ñu nekk ci ben xew ko bo xamne gën na sax doon bok ci li gëna metti quoi ben xew ko ko xamne dafa xewon mu di ak dik ñi xamne ñu jigeen ñi def ci taal ay mat di tok la ben xew ko ko xamne dafa xewon mu di ak dik ñi xamne ñu jigeen ñi def ci taal ay mat di tok la am mara yo xamne dañ ko taal ci wetu ben balcon balcon ben way nek ci ñor xare bu tuti leer la tek ko ci ko balcon bi murit dug ci kene bobu di bax xam nga ne lool xeyna doom adama mën na ko baña atina borom waye ala ko def lool ci borom kon la bunu wor lañu jëddu ci xel bako da ci batay yu mel nonu ben xata buñu doon nekk li ñu fessi ko ben jigen bo xamne dafa nekkon ci ala bi dañu wax gati xamne dañuy bañ ko wéet fa lool am jamono bo xamne ñeneen ci def ñepp dem nañu mu def mom rek ak borom teul mu da am ben nak rek ak ben xaj ñu tedd ba bëgg di xamne legi jël jot ben gaay di ñew fadd nak bi ñu fadd nak bi waji dal di jox ci xef ba xam lu ñu yëngu ñu gënne gaay di fadd ko ñu dal di fadd gëna ci yëngu ba dal di dem ko ci nak wa jigen di mom gam wa tedd di nege nit gisul mu denn ci mu genn sax daal da giray na ko ba nopi ba yobbu genn walla gi ray itam nak nak walla tekk ñeme ci fi mu dal di genn di dal top ala di dem ne dem ci dekk bu gëna jëgé di dem ba mu yagg mu dal di mat mu di and ak ben xajam xexe bi nga xamé ne mucci na ko ci doom xajj di ko wattu mu dégg ay mbott yi sax ci ben deer mu ne na dem ci deer ba tank jël ba mu demé ci dig mu delu ci dik fa xajj di lek doom bi yu xamnañ ko kéro lan mu dajé yépp yu metti la té nga ko def sun borom tabaraka wa taala kon war nañu delu ci lu xel xamné ba ngeen xatna té lëndum na kan mu ci momu rek lu la ci delu ci xel ndax dara gënul mëna waré nit ci nga xamone nga yokku ci bir kan momu nekul ko bamu fekk nga jël ko demal ci tokkal xamne min ñangi tax seen soxla du tok so seen mbir mom yebal xiyam rek mu ngi ci di nege di woon na buñ la tangé won ci mbaaj ci benn ñeek tej bu ñeek volontaire rek nga xëp mala ko ni sé nonu la kon ñu tok na ko tay ci xamne dara indi jangoro fal ngeñ lu bari rawat ni ngeñ ngeñ lo xamne du tekk dim bëggu jeex na ci ñu yalla ci dëgg li ñuy def tamay fal ko te muy lu gëna reey te barke yalla wala billahi te muy lo xamne li ngir mu tiss la mo xamne du ñu rek la ëlëk la te dëgg ko ma kon bokk na ci ñi indi saxal ci xol nit ci ko di ko alaf bokk na ci li di mëna xol gëm mu sebet baña xol awre jaamu ñu moy ci di ñaaw ci ak moy li ñuy def lo jël ko un plek lo jël ko un plek bokk na ci yi sétal xol ci indi taxé magal kep ko yaaka na yalla magal nako rawati na borom xam xam yi nga xam ne ñoo tambu ci réel ndax ci dem seen waxtaan la sun borom di faxate ay bakkar ci xol ba mu tek mu jibal ci kër mu xam ni ko mel ne ko xam ni dafa gën ñëw ñu wé ko kon bi alakhira ci bari na ci sew yekk war na diko tew ci na xel xamne fu ngi jaar la xamne jaar ko ñu wuté lañu ay daraja wuté ay yepp xewal yi wuté dundi yi wuté nek yi ni alakhira yi wuté jaar yi xamne seen daraja ag na ci rop ci ram cëpp ku leen top cëpp ko xamne ci dëgg mu wéddi ram xamul dara ci l'islam te gul l'islam da lu am dafa gatt ndax hadith yaron ci sallallahu alayhi wasallam ni ko taxal dafa bari alquran itam daf ko taxal yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena dakhulu fi shifaat rajul min ummati mithlu rabi ataw budda do ko ci ram ben way rek sama xet bi lu toll ne gir banu rabi a jep ak gir banu budda yep melne ko won lu toll ne wala yep da na ko ci ram kan gam sama jaar bo jangé wati no hada kitabun aziz dama gis wax yu doy war ci ahmad bamba xane ci borom defal na ko wax na ci bis boobale ci xet bi ak ram ram lamu ko dal wax na ci xiyaw ko mu jini neena ram ci bottal ay xat la amna ci ram yo xamne ak wala la wala nak dalay ñew ci ta am bañu yollu nit ka mu ndax wala moy kinu dañ japp nit ba awale ko do mu kasso ba mu wone ko ci yoni ko ko doye nit nañ ko wala ñu dem ba agale ko ci kasso ba ba tej ko ci wala ñu door ko police bamu mandi ni tok ko ci lolu ak ram mu la waye batay wuta nak ka ñu ram mu wul te mu dugg ci tokan ba waye nak batay ka ñu ndik ram ka nga xamne ba bisseñ ci ba do adam yi dajé dem param mo uppu taan lu war ak lolu daf lay woor ne señ bi bu katanam agge ci milliards ni tan ko na mu jox ko milliards ci ana bop juroom ñeen fukki jinni million buñ ko joxe milliards bobu mu fay ci ñim ané la ñepp ka ané lu kenn ba rasul ba alam kon nak ci gëna gor gor lu mo gëna jëriñ sëriñ bi mo gëna jëriñ ci yalla mo gëna gëna ci islam ñu lepp lu way dañuy morom ëlëk ban koy def ci mi ngi jallo mo ñu ak ko millat lu way ñu bon ñepp ño bok ben xalaat ño and ño bok ci ñëm dem ci mbulen te kon ñu baax ñepp waral nañu xolé ci bok bu dem ci ciup tax yalla jibal leen kon nepp mbolo mo xamni ni dajé nañu boole seen bop te yalla tax bu yalla bok nañ ca ñepp dañu leen boole ëlëk ca ñepp topante won ngir yalla ya topante won ngir yalla di mo nañ ko sank ci bisu mbom bi wo jang bi ci atti ci bi dara ci doy waat ñu leen joxon da alko ci dal bi tagal haq ci atta bi yalla wax na ci ne ñu topante won deug ngir yalla deug gor gor bu yamal xiyamé suñu borom dara leen sampal ben minbar dagal leen ay tabal di leen doyar leen xéti ñam ak xéti naan bis peñ ci bay xew ba buñ ko jugé dañuy jaari aljana dañuy laaj ci ndax bis peñ ci biñ daan wax ndax kañ lay ñew ñu wax ak ñu dem ñew na dégg ko taale kon lool mu ci jaar na lu nekk ndax suñu borom yaram ci sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne wallahi ma aljana lu kenn man bolo ko ko ndax gannaaw yaq kat yi dañoo dajé ci boole seen taxé ta amé taxé lool am xam xam lool woon ci ma defal ñu war nga boot ci mbokk ci tobe ci xalaat lañu defare nañu baxale dem na ci jamo bo xamne yaq yaq bari na waye ba tay mel xati yermande yalla ngi leer ci modi do adama ku bëgg ak muccu ëlëk nek ku bëgg dëgg la réew yi gëru na umpul l'islam ci jamono biñu tuddé moyen âge ngi tambalé gëstu nax yi ñu jël nak nax réel gi ñu dañ réel tan na la ko leen ko leen ndax te gëstu yi bari na te ñi défendre rek tax nit ñi di lañit lu nekk di ciatu réew nak la taxawon dem na ba wone l'islam do lay dëgg mooy ci lay ba di ñu jox l'islam yi dëgg loolu bokk na ci ko confirmer borom xam xam yi trois yi nga xamni ñi ngi tuub rek ba muy France muy Angleterre ñu dañ nañ ni Angleterre mo gëna bari ay congressman waye France mo ëpp ay julit xeyna julit ñi jëf ay étranger la waye am nañ wax ni ba fi ñu tollu ñent million ak genn waat ci ay julit ñoo xamni trois lañu ñoo xamni dañoo tuub am nañ lool mu am wala mu bañ am lepp li leer mo ci borom xam xam yi ak xalé yi nga xamni ñu sawar dañu ci gëss ak bëggu bëgg gis dëgg ñoom ñi ci ëpp ñi tuub ci ñoom la lu yak yak ci mu nekk julit ñi ñi ci tiers monde lañu bok ndax bu ko sété géographiquement fa l'islam tambré ba fi mu jaar ñepp manam désert la bo xamné nit la ñako dëkk nit lañu ñoo xamné manam tabi ak moy nature bi ko wuri ci wu len ban bok ci yi gëna développé waye ci ñu né l'islam ci bopam katan la bo xamné ñi am xam xam ñepp te nekku ñu ci ragal nañ ko ndax bu tax day xëc ci xol yi ke képp ko xam nak ci lu da buñu démé ba nga xamné am nañ majorité ci réew lu réew ma am katan kenn do xamna xex l'islam te l'islam dara ko am doole loolu gëna tegal yeral bi sallallahu alayhi wasallam da ñu xamanté li mu waxon né daanu dem ba ñi nekkul ñi gën di noonu l'islam daanu jaaxlé ba di laq bu bërek ba ñu laq di leen boole julli ñi di leen tak li na rek legi nak dem nañ ba gis nañu ñu ay magal dañu bari ci yi nga xamné yeral bi sallallahu alayhi wasallam tekkale won nako ci mujjuk jamon am na nek yo xamni bo leen ni mujjuk jamono yena e way du mujjuk jamono mujjuk jamono dañ ko xam ana kan mo xam kañ la ta di taxaw kañ la adina jeex adina kañ la tambri won mujjuk jamono amul dede bu ko waxe ko am xam xam ku leen tontu waye ko xam dara xam na rek ko tene ko julit la am na tontu bu dul julit am na tontu bu de julit hadith yi nga xamni yaron bi sallallahu alaihi wasallam wax na ko ndëgg yo xamne du doom adam nga xamne ñom la jëgo solo tuddi ñi di ci dund ba yoy tok ci dem ba jamono atmosphère tam température ak nekkinam ak dégo solo xiru dund yoy yoy nekk na ci yeneen yu depp ak mom nekk fa ci dund ba ci doom adam di ñew ba doom adam ñu ci ñewé ba ñu la wone ñu ak ñu mel ñi xam jëf xam nañ ni li ëpp ci dund ko dem lepp ci dund jaxti tam jant bi sax mom ciow yu bari ci am ndax naka jekk philosophie ak sey wa dragi ak borom xam xam yi ñu pratiquer yi ñu ñep yaak nañ ci wërante ndax question bi ñëk posé modi lepp luy tak am na lu muy lak ni ki safara buy tak am na lu muy lak ñu ndax jant bi am na lu muy lak bu dëgg fa tane am na lu muy lak mu ngay lek loola te kon loola dana wañi da lepp luy lenka di la warna am saxar warna am tangay warna am leray ta bu ko defé dana am tool ta kon dana jeex nga ndax jënd bi kon mom day lek dara wala lekul dara non la bindo lolou nga xamé borom xam xam ni bay warante ñi nga xamné ay pratique bele ni moy philosophy les platoniciens li nga xamné mo ngi na xagaaji tortu won ci taxafu ci pratique bele dotu description de philo dok dafa na len ndax dañu conclure ñom né jant bi du fay mukk kon day neuy ndaxte lekul dara amul saar amul dom wañiku ñu ne observatoire su garab yi dañ ko soté batay musu la tekkale ben yoon ne jant bi wañiku na ci len ci tangayam wala ci leray wala ci dembam leray ñu ne kon jant bi du fay mukk dama ko xaga ni leen bako leen dekk ndax ci ngeen ko teural dafa deugul ndax ben jant bi man ngay wañiku wañiku bo xamne million at lay fa dafa da observatoire wu garab yi amagul million wa ñaara observatoire wu garab yi dañ ko teralon ci ay moyens yu rudimentaire yo xamne man na wañu ci bari tan ko ci bi nga xamne science développé na ba gëna développé dem nañ ba gis ne jant bi amna matière yu transformé te matière yoyu jant bi bu dundete ci lu milliard dana dana fay ndax ci yu bari fay nañu jant bi dana fay ñi gis kon borom xam xam yi ni nga xamne alcorane ak hadith rawé na len ko nekul lo xamne li man nañ ko wax yaa ñoom ko xamne ci mbokk la buñu delu cété geustu l'islam gañu gis ne moy jël ci na kep yo xamne du tia du lenn lu jëgë tan lu ci mëna wax dara wala mo ne wone dara ben ñoom de ndax bu cété ni alcorane bi muy ñew mbolam yi mbakk ni lepp da lay dara sa bari na lo xamne borom xam xam yi d'accord won nañ ci ba taxal ko te dem nañ ba science dindi ko ñu lolu amul buñu ne nak legi moy téré bi xamné moy téré islam borom xam xam yi musu ñoo dañ ci ko gëstu limu ñu dañ koy gëstu ngir bëgg ñoom té diñ ci gis yo xamné science ko woné wala diñ ci jël yo xamné histoire ko woné ni ñu ko gisé ci yeneen téré yi wala ben ñoom té bo xamné gis nañ né met ci ko woné wala bo xamné borom xam xam yi mbay yi ak gantax ñoo ko woné musu ci mëna gis dara liñ ci gis yenn ak yeen jaaxal yo xamne xamne xam xam addul ci man leena won deug deug ga waye bu ñu ci wéti lenn moy di am kon ñu gis ne aduna mu ngi dox dox bu gaaw ba tax na lepp lu aduna daan dox ci téméré at légui ñu koy dox ci men at wala ay wéx lolu lepp tax na yenn borom diiné yépp ñu amul fiit ci ne da ñu dem ba départ ci seen diiné lolu waye ci sa da fay gëna fawaru fa fa leen diiné daf leen di won ne nak moy diiné ci deug bi nga xamne kiko indi te yokku ñu ci dara wañu ci dara moy ci xam lepp ndax doom adam ci kaw suuf mu ngi demena bato bo xamne terok ba mu jexé ñata duggun ci nambar ñi fi juddu fi ba demu ag ba mu jëm li ñi wara dundé garab yi nga xamne febar yi ci wara dal nit ñepp ñukoy fajj ak ñi nga xamne buñ ci juddo ñe leen di jangal la ñi xam ak la ñi aajo lepp ba mu ag ci dekk ba mu jëm non la sun borom xiyaté suuf buñ ko bindé tamalay bi nga xamne ñom ñoo yoyoo taxaw ci suuf ndax li nga xamne duñu wal yalla duñu fu tour dara duñu fi genné xol ta doom adama ci ko def ñu suñu borom ñun ñoo yoyoo suuf kon bu ci indi doom adama ndax def ci def lool suñu borom xamal leen ne suuf nepp na ci ay sekkal yo xamne ak ngeen ñoo xamne ci ko mom moy ci leen mëna jëfëli ko ci bop le ngëm ak xam xam ci ko ko dañu ñu di and wara ci libéré bo xamne ni di rek xam xam dem na wa ci ngëm aduna tollu ci daana ko tollu ci mu tollu nga xamne borom xam xam science yi dañuy liggéey toujours lu meuna tukkal aduna dara ci faral di def ci ci toujours ci lor lor la sax man bam nga xamne ak les sama atomiste ñoko inventé won té diko avancer ak diko retarder wax ko xamé ni gis nañu lu mëna tukul aduna du jëlé ñu dem ba gis na ben simple ouvrier ak nañ ci inventé yo xamné man na yor lo xamné day tollo bo di sék mëna tukul aduna ci dëkk ko ci am réew ñu gis na toujours ko jamono lu dëna indi xatar lu lepp lu ko waral ñu gis na dara wal ko lu dul ñaar ñu warona and ci ñaar ko mu moy xam xam ak ngeum benn bi dafa dem ci morom moy do adam ci ngeum da wañu ci xam xam aduna di yokku lool moy dañuy dem ba ag ci di jex jëti ñoo xamne mo leen di lor muy jëti bu ñu dafa xalaat nañu ñu nga xamne do adam yi mën nañu ag nañ ci mën nañu tek yore yuuru nit ba li nga xamne volonté jëttu ko am li ko tan rek lay def ñu dem bari kon ci bu ñu agge ci tek benn kilifa bo xamne bu dëng la mu japp benn sama def ko nonu le ba lu ko tan mu def ko mu tan ko liggéey lo xamné dina tukkal aduna bu karaw yoy yoy yépp bok yi nga xamné da fay woné né xam xam bu andu lepp ak ngëm musse balay indil do adam bi xam xamul islam nak li tax mu gën ci xam xam yi dafa and ak yalla karaw ba xam xam islam ci do muy tar ñi ko wacc ci alquran taqra bismillah dara jate taqra bismillah dara ñew taqra bismil ilm wala taqra bismil quwwat ñew taqra bismil mal ñew taqra bismil aql duru taqra bismillah dara wala mo tax xam xam l'islam ci xam xam bo xamne bokku mo lañu dem day jël doom adam ak sen borom mu def ko ci bit ak taxé diko fonkal ak taxé to dox xam lu jamono mo ne wi wi fu mo meuna ak lu xam xam meuna développer développer lu suuf ci meuna xoppu ko soppi ko li ñu di gëna ñaw ay bëc lu ñu gëna soxal lu ñu gëna yéfa yéfa lu ñu gëna tay tay tay tay li tax na seen kërëm ñu leen nekk té xam xam l'islam faaw ñu dëll ci ci wala ñu dëll ci ñu l'islam to ko meuna am ci ko so bu ñu né dama leen liggéey lo xamni man na dundal aduna bëpp ni ko ci ci yeneen yo xamne dañ ci djuglu wéx muy da dañuy xex manam dañuy bëgg le conquérir espace manam jowu ji muy muy mu ko def ci ala yo xamne man na fay genné jangor yu bax man fay dindi ak ñak man fay dindi naqal yu ru jeex waye bu ci demale liko def modi jangu ñu takara bismillah ka dañu jang takara bismillah ilmu wala takara bismillah ci wal mari
6: Gracias.
5: dañu ma tam ben wéñu ci suuf yoni ay tatam sun borom amna ko laj legi na ci la Allah ma la ñepp sun tambale bu ne wala yepp na ba dañ di mu ci la tax sun la wax ko laj ñu ko ci ay jotaay jotaay ci ay conférence conférence amna ci bami bari wax lu ñu ko dugg def ta gantou tok mo bayna ndax ay raay yo xamni ñi ñi gëna ci moom la ñi ñi gëna ci maara yo xamni ñi ñi gëna ci ñu ko xam la na ci wax ben rek bo xamni ben digël la am ñu lepp ñu joggé ta sun bo am xol xol yépp ñu mu gën ci tok yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ka xol ñu fay ak daraje nek khadimu rasul sun tu wala ko lol te tam yoon yep yoon tan badru de ci ci defo mu xam mom ko lol la ko lol ni fat ni yene am ñaar yoon yak ngeen degg ñu ci waxante sun borom tabaraka taala te tra am na keen kuma jere mu jere ci ko ci sun tuba la jere neena adna ci sun borom mu yel ma bama di ma fekk rom du sang mu yel ma ma del ci borom mu yel ma bama di ma rom du sang mu yel ma del ci borom mu yel ma bama di ma del ci sang waaye nit mu yel ma bama di mu batil ma ci sang xamul suma jaar xamul lu yel yu ma ne ci sang mu mu ci wal ñepp ñu xam ko waaye ñena fa ma jaara de umbu ne turun yalla du yel ci mu ni nak lol mu gëna xam ni ci yoon yi te yoon yi yépp la wax ni borom won dim ci gëna xam ni moy yoon ak badrin nan lay def ba sun borom bo defa def mu le sun borom xamal ko ne ko ñey na ndax jinni gu bari mëna ci la ko may koor gu bari mëna gu bari mëna ci la ko may xatale gu bari mëna ci la ko may xam ni islam mëna ci la ko may xir bu metti ak mar ak ak muñ mëna ci la ko may ñey na luñ ci dañu won na bamu jeex bamuna ko ne ko meen wëj mo ko na ko waay ka na ko jall wala ko tax tan na xam ko ko jall wala ko sama rom yu bari ñoni waxale ko waye kuma ci wax ndir ni lo do ngi wala ko tax tan na ko xam mu ne ko waaw bo ko xamé day ci ne ko ko jënd bu ñu wax kat bu waxtu bu wañu na ko yéne dañ lay tax ta sama kan xeyna du ko akal nga def ne ba gana ko atal ne ko kon nak na xam nga ci defu tax lolou rek la ne ko waaw waay am na tam na fatale ni mel ko fa ni ne ka ni nga lecc ni ka ni ko diko wax ni nga lecc da naka ni ñu xam ni da nga dan nit mën ko bay ci ci ko ko ci bok ci xéet ñam ñi jëfëndiko amale ne sa bir mom dang koy yow rek waye do lepp mukk waye da ngay tollu jamo bo xamne ñam ni dang koy bant mu xey nga dong lool ngay doy do lo do ba gess ko dina mukk do seen xol ataman do tekk mukk na nelaw ani ba nelaw do ko mukk di waxtan waxtan la dina ba ñun lim ba mu mat la jëru xam nga rek ñak lako dañ la bolé ta non yo xamne dañ lim jox katan ak xalaat def lu bon té ci bo wax té ni dama ñaan ko nangu di bo leen ñeñu ma jé da ngeen wala ku leen ma jëmel lool lool ñu maan daay ko nangu lima lim ba xet yu gëna doy waat mu daal dina mom nangu na ko tam man nako defa ci ko ñëlé ñu xamé fekk na bo leen bu mu yaakaaroon bu fa jaaré dana am mat ba bëlé mu jaat ñoom ñepp xamal ko ne ko lott lañu ci té mënu ñu ci dara bu démé ci loolu té mënu ko am bu mu démé nak mom ñaan ñaan ko ba yéne ko fa ko wara yéne dañ ko xaar ko lepp lepp ma ñu gën jam bo xam ne mom taw nga ci ay badrin ni jëmam kéw jëmam bo war won jëmam kéw ci bëre ko am ma ko bobu am seen ñoot amit matru bi nga xamne ay goor yalla yo xamne kenn ku ci nek ba ngay dem dañu newon mu ñu ko ñak am ñoko dajewon xamni bu mu jaar yoon la mu jaar ko xamni bu ko legge ñepp jaar fa bu way ñu yoon dara yit am ñu bëgg wax am ñu mëna wax te do neex ak ci mëna dara ko def Seydou Touba ñu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam santane nak lepp lu mu téré won téré nako nit la ko xamni ëpp na ñi mëna wax ci mom lenn lo xamni ak mat tekk ak doyciman ak matal li ko misal bi ko borom santoon mu mat li ko ci jaam yi ñëw fi ngir xetli jaam yi ñi nga xam ne attan nañu leer sharia ak xaqiqa mu sol leen ñaar yëpp ñi attan leer xaqiqa mu sol leen xaq ñi attan leer sharia mu sol leen sharia ñu xew mooy taalibe yi nañu ko ndigal fop Seydou Touba dana suñu gëmé yalla ak yaram bi xamné ak yokku ak defaru ak jàng alakhira mucc ñu ci dopp ni def na Seydou Touba dañuy waxtaan rek ci kam lu tuuti lu mu xam wone ngir ñam jàng melne man nga ci ñu fëri nga laal ci ñet sëpp gënné ko ñu ci wax lepp limu ñëw ñëw man rek ma dem ci mom ñu taal ñu di fexé xam li koy jëriñ na laaj ci koy jëriñ mu xam ko nekk ca yi ma xam li koy wax mu di ko waxé ko am na ci yo xamné bu ñu ko waxé bu ñu ko akal am na ci yo xamné bu ci seen bop mu ndax lu ñu ko xam waye li wara am rek am li ma naan rek am yalla yu bari nak ñu ko waru da wax ñoo koy wax di wé seen xalaat ak seen ngar da lolu lu diis la lu reey reey la taalib me jima xam li koy jeñ ñu ma ko waxe rek la ko jima xam rek nek lu koy la mu jima ko xam watali ko ko yo xam waré ne gëm ne rek seen tuba ko ko mu nangu sa ñëppal mu ci wax ci mu ci la la
6: man sama bop sun borom fat lu may dirigu wuur ma dem ci plaat ba nek وبشر المؤمنين
5: يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد ربنا قبل يا رب كل عباد رب

ربي ولساني ويدي وخدمتي للوطن.

Suudu on

سجر إلا الله أسجر لا إله إلا الله

الله أكبر. الله أكبر. لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Sonra I'm

بلخا بسجي وزهر مما آذى من سار.

ஹிந்தர்